0: Aluni mura atulube irifidela nege kanyeta animulumla obe malila akanyeta ni shegi benyame Niger Fabala
1: Bintou Sissé
0: Niger sera si doka dogo kun frontier muritili wale uturube kada ajamana kunchigi koro Mohamed Bazoum Masrounia moho aniko kan jamana do de kun inafo Franci Bene ani Côte d'Ivoire olu dronte hali Chad jalakila Niger sera si ke capitaine Roger Gabriel fe kunu furuba jabarani sola obina nyi foli soroda kuna lagine jamana na koronti kasola deun lata khali akoya ani fore karia kasobon kono beka hadama deun ka hakewla fasa ton ni jamana deun tokola ton joro kosobe olu haminendo kaso bon fali ko jugula kololo kan kerenkerenyala ambena udola me kenenyinkam san flanin ko kuma nyoko nyaw ko kunu senegal ni efemi ye benkan soro dollar wari miliari flanin ko koye o benkan nyimbe munde jira o bena jabi soro kenenyinkam sani doni o don se ko kola Ntumeka funyana sisa ko Niger beka jala kibi Franci ani farafina jamana dow de kan asorasi uka muritile wale la dogo kun franche tameni la selima ke jamana tohola akokan nga jamana ka jabrani so kan suro capitaine Roger Gabriel ko Franci ko Duvar Bene ani Chad de tumbe sorasi muritile nuno kokoro seda ya woka yamdo yakono wala le shadukure ako daluya chama debe abolo minumba jira ko jamana nuno de tumbe Niger aka basigi yoro yoroli ko nyun ko fe
2: bintu capitaine Roger Gabriel Kala Selimbe u de 70 ya ay nyefoli nunu ke sanganya wolon flanyo ko likono ako ka ko damle na ka soro alebeso aka fola ko mugu ci kaunde ale lawli sura sikenye ku madame ni ay renya foli de folo kale he capitaine ye joro babe mimbulo san fe kele bulo premier bataillon parachutiste asigile kundo jata lan camera nyema avec a seven do clan capitaine Roger Gabriel Kafola ko sura si murutele nunu kunye ale wele kaka de menyini ne ka juru sira fe ga kale mason oko abe jamana kuntigi koro Mohamed Bazoum Masrounia mogodo fana tokofo ko fana kunye a wele kafra u bekan capitaine Roger da sera bene ani Côte d'Ivoire jamana ufana ma aba 70 ya kafo ko o jamana nunu kunye cedeo ka yamaru ya ere soro ka ban kana demendo sura si murutele nunu ma wa ulu doronte capitaine Roger Gabriel ye jala kibi chat jamana fanaka chenka ni kumaka nunde chari la shuro fambela jelenfe mbololo sirauka wati damado uko chat jamana kuntigi Maréchal Mahamat Idriss Déby fana ye la seli doke aka bololo sirauka ama Niger ta toma kumate sura suma nga akoni ya sinsin kurane sen doka ka kankari madake jamana kuntigi nko ko au kana galoni chienya kami au kana chiendo kadu bintu
0: Auni chenye faliu la lalasha dukure malila afaralindu jimuka lame mbaukan alu kledu jimuka ndi kudu. Sisa jimuka ni yamuru ya la kukurala marabaka ufe alu kledu tunsonsori la shuen kalu temene mali kunafuni duko la kuloshi chekeda akfe. Sabula kabe jimuka ni lame mbaka uto uku dasa ufo kasoro ute ulu kumaka unlabe. Sarata kamara ulatige ulila kunu nga konga bako kofe.
3: Aksona ka radio kledu gemunkan ya maruya kokura nga langinin chama nekera ka soron ka gemunkan ya maruya o langinin doye ni lamenin kera mi ye weleli ke gemunkan keneka ka kuma fo minu basi ka jamana ka basigi yogo yogo o ka weleli ka kanka tigen koroni moho minu ye weleli kela u toho u ka telefone numero ani ube weleli ke ka boyoro minula radio kledu ka kan ko kuna foni ya ube mara ani ko kuma ka umankan ka fo minu be moho la sunka wale suya doke ak nyama ka fo la mali jamana be la halaya krenkreni kono ula moho ka kan ka ko famu ani ka kuma utoye minu basi kanani basigi baliaye radio kledu ka gemukan alo kledu ye gemukan ye lamenin kela utumbesi ka weleli ke min kene kan ku hankili naudi jamana ta kyogo kan nga juen karo tamnina ak tun ye gemunka injo karo flakono ba o ka keneka lamenin kela utumbel la blakono ka kuma unyesi mali ma baga genkulu ni jamana fanga boma ka soron ko dalilu fosi tuntubulo
0: Malila halisa jeni mjatiki wekulu ya lasie kubena dansigi lari dugu gerentena tumbuktu mara buluna sereya ula benka nye sorola utkalo kile bisaba aninkili yendugu deuni jeni mche wako kumanyokonya ukuntakala ye kalo kile nyokombo nga mugu prenta udo kakanka nyini halisa akulabo kasoro kasira labila dugu deuni gerentembe lari dugu nyinkan abe san kile nyokombo sisam tuntumega kafo au nyina fana bakruba wala ko lagine marabakhaw yi ala tike ka konakiri kasobomba maison centrale de koronti dugu datugun pew o hokum kono uyi koronti kasola dimbila kataha kasobon were kono inafo koya ani forekaria nga okobe ka lagine marabakhaw ka mara hadamadin ka hake wala fasa ton ni jamana din tohola ton joro kosobe ba wukuni kasola dimbe ka bila kataha kasobon minu kono falen don teu ni wahati kafara okan kasola dimka la fasa baxaw ni o ka dembe yaw bena gelia chaman de soro wasa ka se ka tabo kasola deni numa ibrahima aminata jallo ye faso dimu tohola ton kona pet nyamaye aliko kenya sabati li balia yerebeke tuma dola kasola din do sababu ye ankalame
4: kasode un chaya linko kasobo kono egyor nan kumbo minna lagine kaw kakan kunyesin akan kren kren ala saria bu ani marabahu bau marabaje kuluka baradi ukakani ka kasobo mine kyo laje ani ka badu kasode un kasigina sihida kono ani ubulu doni barala ukakani ka fero blasinka wala saka dobo kasode un hakeka kasobo kono nefe ni kasode un chaya kasobo kono akololo bina chaya kosobe kren ala ukakene yaka kosa nina aya meku kasudin sabasara sigiri kasobon kono no kera ambala nyine marabaga ufe uye sega segele udabo aku kantili ala wala sa ku kasa ya sababulo ala nyine ko anyonka na ketuni
5: afin d'éviter des cas dans l'avenir.
0: Ibrahima Aminata Diallo kona pet faso dim tokhla ton nyema ka kuma kauntala ninka bayelema Mamoudou Diallo de fe Gambi do farala taji songo kan kabini kunu septembre kalo kile folo mana baka ka nyefolula okunye taji songo geleyali de ye dinyo kono ka kenyeni moyono rian kelawiye okobe ka Gambi jamana de joro olo haminendo balo kana geleya o koson walima mobile borila o fananga do fara o ka songo ka Gambi kref Senegal dantegeli teka kotege edinye na foloko nyenabo chekeda ka ni FMI ka benkan soroli la akunu FMI de tun folola ka lasie ku ye dollar wari milliardi flani ko jurudo Senegal marabakhawla ni nya san flani xoni o kuma nyoxnya tumbesina uni nyoxonche o kola asoroko domba ka Ousmane Diomandé ka fola ko FMI ni Senegal marabakhaw kan ni benkan bajira ko Senegal benase ka ni jurusara ankalame
6: bon ni afle obisra miga sramino adoro gashia obina bemuni makofe wole drogo restructuration obina bemima na gela ko ka dobo ya juru la dobina boya juru talna ka foko ika kanga war misali tuno saratuni no na gela do na fabisi jamana ma na fola fana go entiro do kanga misa dobina bola ona fa fana bisi jamana ma na fola fana ka foko kanga war sarawadi na fana bitra ko fe fana a baby bo aya bembeni la ni bembeni gela kanya na fabisi jamana ni FMI sona ka foko mina juru do Senegal la ole ka foko Senegal ka chugwa soro chugwa mi no bina ke sababu ya Senegal be se kaya juru sara donko be ke sababu ya lanaya me Senegal la ni mogo me siga siga la ko lanaya ni wuli ka boy donko o sinefe chanyere la iba ye ka foko o gabara seni abisika Senegal haklis yurom na ani juru mwom nga juru do Senegal la ko lu haklis ki siram ka ole flenye doni koni esira daire ni kaira kafoko komunu kumbe Senegal ba sira kanka barake yasa abiseka loloro la chuko mini mo minga juru dola ka juru ni kosi
0: soroko dombaka Ousmane Diomandé ka kuma kauntala kumba kanute de fe ambeto Senegal halisa wasabulunye aka baraka rabalendo sigi kunu jamana nyema Bassirou Diomaye Faye ka lanyinin kono okuntunye ka jatemine ke don krenkrenendo kan wala sa marabaka jekulu nyema Ahmadou Al-Aminou Mohamed Lo ka seka ka jamana marafere DPG nyefoli ke wasabuluna ora kunu ubena kan ko DPG nyimbena ke septembre kalunata akile shigi obebe entratodo na taire dema
7: RFI
0: bene bide ye aka fanga kile keme tigitigi ye jamana kuntigi romial do wadani de kodu o minu kono aye bara chama bluda inafo bana bakato gelen frakeli diago yali demuso ka chamanche kalanke li ye fuye bene jamana kono fana o baro bena lawale ya shegi farali ye jamana musaka kan keme sarala nga bana bakato gelen ka wari kun folo caution bini de kono bini de beka mo ko ni lani sondia kosabe ni wakati awasira.
7: Jati bintu, jamana kuntigi romia luwala ni kala tige imbela ni keleng. Nin kile kemen kono nine ni misi wasala si moko chama ma ama setuguni bine banabato gelon ka wari dobla uka furakeli kunkoro ubisoko wari sara dondoni usebrela jamana ka furuba dokotoro sobela jienkene yako tomba umesi latike info kosobe uko ka damine nyinan kalantala bine jamana na musomanu ka chama che kalamena ke fuye uroniya wanadinko ola nyinie ka cheuni muso dama kenya kalana aka lanyini gelan dore soro bulu daile li jamana marabulu chama kono aka fola ku kakanka lawalia ni kori ni senefendo baile mani jamana worodugu yan fanfe nika bado monina jamana worodugu yan fanfe ne fe yasa shifu mkasika bulu mine yoro soro politiki ko dombaga brima silibe ko danfara te Ronald Wadanini Patrice Talonka jamana konoku marafero uche nga ako danfara be uka kokanko fero de la odela oromia du wadani ya dafe jamana u besirabo yasa ukasika baranyonya sabati uni beneche kerenkereni yala jamana kuntige tagamake ayasi jamana u fenekono yasa beneni o jamana ukasika kankelinfo kadaka jamana kuntigi koro Patrice Talon kawatila beneni ayasi jamana u chekun ka gelen kosobe kerenkereni yala Niger fobi jamna flanu nu yare danche datugulendo bintu
0: ini chenye folu la awasira kanyenye folu yare debe dansigi anka kuno funidi kene nyi fam folola afam flana obenye kanan doni awka donko bamba job de tege benega jurula awkambe nege kanye tan ani mulum la temna ni sanga tani flaye mande
1: Bintu Sise.
0: Nata ula sani doni ambu na wakili na ulame awye uluminufobi kumabe awulu keneka. Ambi soro kakene nyinkunche ni muso kakene jimukanye ngayini nimbeche la selibadu. Lagini jamana na ni saminya wakati nyina kurantike ubeka kona kilika usege kasoro amandilika ketan samia wakati la kuranko unyema uka fola fedo udeye la uka barake yoro dou fedo udeye uka barake yoro dou soro nga kukoni beka gele ya chama delasi barake lau nisigidala deuma fanta konde kaboko nakiri
8: afala tilimaro fula kujita kalutaro kode mena samale diyan Jikala tada manya te kurana.
9: Samani ndo, kurankola janite bake konakri. Konakri kinda siyamaye, kuran soloboni diamendo. Musa Sangareye ne baralla. Wati nina, atala baranya sorona kuranko tanyabulu.
10: Bon, on est sur de la. Kwante tele, entre vers 90, entre bar la suro. Mantura ura ha, de pelfanara, fo karun na fananka sula barada amina. Pasa le mouman passe, Courant est à la télé à partir de 18h, elle doit être là. Mais l'heure n'a courant pas à 8h, il faut 18h. 18h, il faut avoir sur le front à Doua. Alors, nous, nous sommes à la télé, la courant est à 18h. Il y en a pour 1h à Warafana. Presque en cas de chute, il y a un mal. Il y a un téléphone massé à charger là. Donc, on m'a trouvé en cantadou, prépé les ambulos. Courant sur un inter. Poi, mon bar à l'ambulo, il y a un bar à l'ambulo, il y a un fola à dire.
9: Courant n'a solo body, n'interbar à la sonayala, moi, si y a un ambulo. Men na bara tisikela kuranko. Alseni seto kamara e bara la telebalela. Alasoro ni mramado ya wati nina.
11: Bi kuran wande bi somadala. A natola bele lotia. 17h.
12: Donc mantro me anika anna bara di ando ando. Ni kurante a nyagula kosebe.
9: Siamambulu. Men na bara tisikela kuranko. Alseni seto kamara e bara la telebalela. Alasoro ni mramado ya wati nina.
11: Bi kuran wande bi somadala. A natola bele lotia. 17h.
12: Donc mantro me anika

0: Lajina fana yɛrɛ ka wari don ani Ghana ninnu bon n'an bɛɛ kɛra jɛ kelen ye k'an ka wari bɔ de vraiment ɲɛtaga bɛ sɔrɔ Afrique ka baaraw la mais min y'a gɛlɛma yɔrɔ ye n'an bɛ se ka kuma a la nin ye eko nin a ka ɲi mais o k'a bɔ faransi dɔ bolo a ka kɛ an yɛrɛ ka farafina ka eko ye.
1: Nin ye Sulemani Kante ka hakilinaw ye Burkina Faso. Professeur Moussa Diallo an bɛ segin i ma i bɔra ka Sulemani lamɛn sisan ale ka faamuya la ko nin bɛna kɛ fiɲɛbɔda ye farafina yɛrɛ ka yiriwa ma eko in e bolo nafolo don min bɛ farafina ka yiriwa sinsin ka tɛmɛ sefa kan wa.
2: Ayiwa yiriwa tɛnkunnen bɛ fɛn caman na wari dɔrɔn tɛ komi a y'a fɔ cogoya min na ni jamanaw jɛra wari la ɲuman b'a la kɔlɔlɔ fana b'a la a ɲuman ye min ye a bɛ sanni feere nɔgɔya jamanaw cɛ la parce que i tɛna fɔ ko n bɛ bɔ jamana dɔ la ka taa jamana wɛrɛ la ko n bɛ wari falen wari wɛrɛ la o y'a ɲumanmayɔrɔ dɔ ye nka gɛlɛya min b'a la n'aw jɛra wari la jamana sisako kelen tɛna k'a wari la bi hali n'a y'a sɔrɔ e ka jamana sɔrɔ mɔgɔ bɛ nafolo la k'i kan ka nafolo don a kɔnɔ walasa ka sɛnɛkɛlaw dɛmɛ ka jagokɛlaw dɛmɛ ka baarakɛ dɛmɛ e tɛna se ka wari dilan k'o o baara kɛ o la min bɛ to ye sisan o bɛ kɛ juru dɔrɔn de o la ne b'a fɔ jamana minnu jɛlen bɛ wari la a kɛra anw ye o an minnu bɛ sefa la a kɛra yɔrɔbu jamana ye olu minnu jɛlen don euro la o gɛlɛya min b'u dala bi o ye juruko gɛlɛya de ye hali n'u magoba bɛ wari la wagati dɔ la san kɔnɔ u tɛ se ka wari dilan bari u bɛ se ka taa sugu dɔrɔn de kan ka juru ta.
1: O yɔrɔ yɛrɛ la Laginɛ marabagaw ka latigɛ dɔ bɛ k'an lamɛnbaga Sedu Sise Jɔrɔ kabini kankan Laginɛ ye.
3: Ni Laginɛ min tɛ ka dɔn an dun ye CEDEAO kɔnɔ a dun filɛ a dɔn ko CEDEAO jamana tɔ bɛɛ natɛra rɔ ɛseke a kana lajuguya Laginɛ kan wa ka bɛn falen ani jiraya kunya olu ma parce que an ye taamala ka bila ɲɔgɔn ma ka bɛn jiraya kunya olu ma ɛseke a kana lajuguya Laginɛ kan wa.
1: Sedu Sise ka ɲininkali filɛ nin ye professeur Moussa Diallo yala Laginɛ ma siran de k'a fɔ ko a sen tɛna ye eko la k'u bɛ t'u ka fara Ginɛ kan.
2: Laginɛ de y'a ta fɔ mɔgɔ ti sini nɔ i b'a fɔ ko ala nka ne b'a fiye bi hali Ghana ni Nigeria ninnu t'u ka wari bila ka dɔ la ni ni jamana wɛrɛw jɛn'a la sisan ko o ko bɛ kɛ o wari kun kan fɔ ka jɛ de k'o fɔ ɲɔn ye ka bɛn o kan walasa k'o kɛ k'a sɔrɔ n'i ka wari b'i bolo i bolo fɔninen don.
1: E ka faamuya la sisan jamana kelen ka ta in bɔ de nafa ka bon ka tɛmɛ jamana ka jɛ ka nafolo bɔ kan.
2: Awɔ siga t'o la fiyewu jamana kelen ka wari bɔ o la jamana sago bɛ ka a ka wari labaarali la hali jamana minnu jɛlen don wari kelen na o banki santarali ninnu tɛ wari bɔ ka don jamana ninnu ka sɔrɔ la. Min ka gɛlɛ o banki ninnu ma dɔrɔn ka wari in protéger contre l'inflation sɔngɔ kana yɛlɛ olu ka baara o dɔrɔn de ye an minnu bɛ wariko koɲɛ kalan ni fɛnw kɛ kalansoba ni fɛnw an sigilen bɛ k'a lajɛ jamana kun fɔlɔ minnu bɛna a bɔ.
1: Ayiwa professeur Moussa Diallo an b'i fo kosɛbɛ i ka baaraw bilali la ka na an ka ɲininkaliw jaabi.
2: Awɔ n yɛrɛ b'aw fo kosɛbɛ.
1: Lamɛnbagaw an bɛ foli belebele di aw fana ma aw minnu ye jamukan in lamɛn fo ka se a laban na an b'a fɔ ko depuis dansigi bi sɔrɔ ko jamukan babu fɔlɔ la min tun bɛ tali kɛ jamanaw jɛ wari nafa ani a faratiw kan jamukan nata la ni mangala k'i sɔn an bɛna kuma sefa ani eko yɛrɛ de lahaliyaw kan an b'a fɔ ko aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw bɛ se ka segin ka nin jamukan in ni kɔrɔlenw bɛɛ lajɛlen sɔrɔ RFI Mande kan ka bɔlɔlɔ sira kan maa tomi RFI tomi FR nɛgɛ karafew olu tun bɛ ajija in de bolo aw k'an bɛn.
4: Aw bɛ ka RFI de la main nɛgɛ ka ɲɛ segin de sera manden sisan sisan.
5: Sarata Kamara.
4: Musa Kaka ka tununen Niger an ka kɛnɛ in dakun na kabini kunnafonidila in bɔra baarakɛyɔrɔ la Niamey tɛnɛlon an ma se so a kibaruyaw fana tununa a ko bɛ ka somɔgɔw na baarakɛ ɲɔgɔnw jɔrɔ an bɛna kunnafonidilaw lafasa tɔnba RSF ka ɲɛfɔliw lamɛn o kan bɛna Moritani fanga sina politiki tɔn Moritani en avant ka nisɔngoyakanw lamɛn olu minnu ɲɛma don minɛra lakanatilamɔgɔ fɛ lɔkun tamini k'a ye kɔrɔfɔlikanw fɔ an bɛna kɛnɛ in kuncɛni si Jinping ye Egypte jamana kɔnɔ Chine jamana ɲɛma ka Egypte tagama fɔlɔ san tan laban ninnu la ka kɛlɛw to sen ka Moyen-Orient États-Unis bɛ ka tali kɛ minnu la Xi Jinping ko kunun ko Moyen-Orient mara man kan ka to kɔkan jamanaw k'u sen don u ka kow la aw sɔnma wa aw dɔnse. Yala Musa Kaka bɛn mini Niger kunnafonidila in somɔgɔw na kɛrɛfɛmɔgɔw bɛ jɔrɔ kɔnɔ kabini tɛnɛlon sarawaniya kunnafonidiso ɲɛma don wa a kɛra RFI ka lasigiden ye Niamey fo san 2023 a y'o baara jɔ kabini a bɔra baarakɛyɔrɔ la tɛnɛlon wura fɛ a ma se so wa a ma ye bilen o min bɛ ka kunnafonidilaw lafasatɔn Reporters sans frontières jɔrɔ Anne Bokande ye tɔn in ɲɛma dɔ de ye.
6: À ce stade, justement, on ne sait pas grand-chose.
1: Ambe watimi iko sisan, ante kibaru ya fosi de kalama akakola, wa uere de beka anjoro. Akwani nyama tunenendu, bau nyama daka kabinte nendo ngulada, na tunkan kataka su, niki iko sikinkana akakuna funi disola udugu saje sokoma. Nga, abara nyoko umaye uko, uere de yulu ni aumbele jele joro kunyi, sabula uya anjoro doi. Ni watina, anta don atununa lahale ya kele minkono, kumate akunjonjoma. Walima, Musa kaka erebe seka soro yoromina, anto don. Ajele ndu, kopolitiki ko basiki bali min be Niger nintle labauna o be do fara kumbo anga jorokan kuna foni dilen kunka Musa kaka ye kuna foni dilanganai sarawiya kumaso anaja barani so nyemogo badu wa kuna foni dilado min lakodoni do kosobe tokotigi dum wa ka san yirika baraw yake nyedo maganganai madu min lakodoni bado bi Niger ani akoka bibina anga wulewule madaka on be nyesi jamana marabaka o de mafolo yasa ukaseka sekalu dele ni nyematunulika ani asorola la hala minu kono ambulu o min boli be joroko feni wati
6: cette disparition qui nous paraît à ce stade
4: Niger tenabe ambe CNSP ni tiani ko ni kuma kaunde tumbe wuli kajo kela wairika dala nyame kunu ukela ministre usura si gela batigi u marangema u wuli kajo in la bena Niger faso tola tondo de fe ya sa ku ka demen la kuraya luna tami fanga nyema general Abdourahman Tianiye sura si muruti lendo ukelen ko kala ngini ka dankari ke kyen ka fanga la baba watara
7: Sorasi donkliu, Niger ni yurisi jamana uka drapo fokataka se kanafinuma Abdourahman Tiani kungolo jatu me minunkan. Ninka ude tumeka jatemne kunu nyame wulika join ke yorola. Fasodeon tokola tondeon, minisiru ani CNSP mogo uchama yere tumakenekan. La njini ninkun klina kelempe ude tumubolo kuka demel la kuraya dunateme fanga marabaga uyoro. Abdoulaye Seydou ye wulika join labembaga unyama ye, aleko niye ferede ye ubolo ka yira diyama ula ko Niger jamana deon bela jelembuka marabaga uko. Osirafe, ko janfan bebe waranga wakulute na se Niger la aya kunje kube chani na kamgo ko foyromi nyame maranya mgo yekumata ninka lase ko kleya wagati de sera 600 ako be de kainka jamana de nyumaya ben nyon deme de kokoroma do Niger ka nafakama ko janfa fosi de main tugun ka yere ya sera la nogo oluye minta kabini unana fangala kunun sofe Niger foroba jabarani so san fe marabogo yekle kemine na zugu chama de jira u ka fola uyolo minu mine dogo kun frontiere sura sido ka murutili sen fe O mine unchema, keleke marifa aka 47 mugu perenta u aninkise chama, marabago yereka fola, mine unde tundo, mine untumeseka nyame Niger faba flinkuluna daga kulunchi bogobogo.
4: Hankili la gigila surasi uye murutilike, simidilo mina, ulun ura yerefe, gyamanadin keme yirika fana yu nyokon la den nyame place de la concertation kenekan, kuka damen la kuraya uka gyamana luna tamifanga general Abdourahman Tianiye, wa alisa nyema yema bofolo ka kumata nimko uka.
8: RFI
4: La Guinée, Algasimu Diallo lamena kiti soba Cour Supreme fe kunu Algasimu Diallo na uhankili bako La Guinée sariati la mokoro ine bulubora magistra ya barala ni alo kumflani dunie katlaka blaka sola folo Age lakini nekae bembembe unkeni La Guinée fangasina selu dalen Diallo ye umimba egemana koka Yasaka egemana imbasigi balia Algasimu Diallo tun lakudona kosebe 28 septembre kasara ukiti kenedekan iko procureur yani akasan korota kiyama soron ukitiko. Kitiko kuma ubetana ye Mauritani sisan ye mfangasina politiki ton Mauritani anavambeki kanyele ton inyema do surasi gela batigi koro general Lebat Ould Mayouf de Minera lakanati la mofe Minera niya tele seginye, akele nko wakamara kia chogo ni kuranti gali ukon, rantele kene doka mkunu, aka politiki ton yala ngini kakalabila note, kute natali kesi kafoba natawula, Nourdine Ould Mohamed uye politiki ton inyema deye.
9: Au niveau du parti Mauritanie en avant, nous avons...
10: Koseina marabaga uye ankabakoya ni general Koro Lebat Ould Mayouf Mineni. Aye bara jo ni ya sanchama ye sisa. Aye osa mununke bara la Ould Mayouf Madelika mine wale juku kelila wa atara segen la fienbo bala uchogo ya kelendila. Aminena ni atle shegini bololo kolosi sorati ufe. Asomoko nye maseka daka halibi kumate aka politiki tonde uma. Ambe ni mineni sugu nunde jalaki. Angamiri ya la nimbe farati don sigi ka fo en keliko nyumana anga politiki ton Mauritanie en avant de fanga sina nyemoya ni sigi ka foina anya fo ka jera marabaga uyi ni general Lebat Mayouf toru bolo minena ambe sigi ka foinjo ante an sigi kambe kuma ni marabaga uyi munumbe mogo mine usawola tumabe
9: ki sa donne de l'arbitraire régulier sans arrêt
4: Mauritanie en avant fanga sina politique ton nyema kumaka untara kadia dia ofe Mauritanie kerefe Senegal ni karola ba la kenya tila mauni difteri bana ben yona bana mimbe dadike ni la kilisira ula krenkrenia la akoye kedugu malala kosebe gamana ngurudugu yam fanfe nwati na bana yim mohona ni nitaya wa ayera mohomwa anilolula maimuna sanugo
8: Dien kene yako tomba OMS kafora kabisa mbafla ni mwa anisabaralo kankono dimi bana segina ka fanga soro farafina jamana dokono. Unu aradio so RFM kafora Senegal jamanana banani yira mwa mwa aniduru lora sisa. Ako o banamagata o jatira mara wolon fula lekono inafo kedugu saraya mbur salimata gejawai kebemer anituba. Fangore fe lagine OMS ko sambafla ani mwa aniduru lalo. Kankono dimi bana difteri segina ka fanga soro yi kata o san janvier kalo ma funi na ka fevrier kalo temelin banani yera moko kema wolon flane bi kontoni durura ka ke moko kema ni biduru ni kelin sababu ye krenkren yara sigiri kanka mandiana dabola ani konakri OMS kafora banani bi munumunu na fana Niger Nigeria Mali Chad ani Mauritanie jamana okono wa Mauritanie yere ko kankono dimi banaye moko ba kleni kemena ni bisabani kontoni soro ka moko biduru ani woro bone onina kata sanu janvier kalo mafunyi na ka mars kalora
4: maimuna sanogo farafina ko kan shin jamana nyema sira egypt tele sabata kama kama akata kama suwi miman telin kaye si jinping ni agyatigi abdel fatah al sisi e nyohon ye kunu ka anto kele wati na mwen noria marala etazuni beka talike o kele mina si jinping ko mwen noria nka ukakanka kwa kan jamana usimbo ukako ula sadio dukure
11: Kunu ni tagama inkile flana hukumu kono, jamana nyema flanu no Xi Jinping, ana bismila baga Abdel Fattah al-Sisi benaka, kado fara uka nyorondeme ni kokor madonka, uhamina koula. Wao nyorondeme sirilembe babu bado udeka, jamana flanu no mbela jelembolo. Kadaka, shini ala kodon, konil baji koka gelen Egypt bolo, omi nyoron sama sama bani Ethiopia ni nyoronche. Fando ina Egypt fana ya ira, ko Taiwan dugukolo koka gelen Kosobe, shin bolo. Ula jamana nyema flanu no benaka, kubina nyoron kokor madon ni mbabu flanu nunka, wasa uka sekus Sagosoro. Kafara woka kakenye ni mwenore anka keleye, omimbe Etats-Unis ni Irani nyoronche krenkren yala na kololobe kase tobela jelema shin kwa lela benendo kabara nyoronyake ni mwenore anja manawye, wasa ukase kukataka segi ulaka na ukakoroji uka. Hakili jigina Aziz Chamanchi yanfan ani farafina urudugu yanfanko, Xi Jinping na kajamana befeka Egypt fana lasoro ubara nyoron gela uchela. Kafara woka shin kala nyini yefana, kabara nyoron bado soro farafina, abiseka akan nafolo na kalonia ulateme uyoromina wasa ki sinsin guinka Wati mina, Etats-Unis beka kanya ngilu ukologiri yao. Gwini jamana chamanka.
4: Wawati mina, kele udaminera kukura Etats-Unis ni ironke mwe nore ya marala. Etats-Unis tiri jamana Israel kalabia nindoka gyabi udi kele sirafe irama ni iraye binkane unyesi uma. Israel kele bolo ministri ku ni wati ina irambeka kele uke mwe nore ya fan kiama fe. Ngaku umase Israel mafolo. No kera kuni kula benindonka Israel gyabi. Irani Israel mugufili udan uninyoho nke benkando soroliko nga Etats-Unis ni Iran ye obenkande boroto Nege kanye segin tamina nisanga tanye ke dugu
5: Sarata Kamara
4: Aubeka, RFI de la main Alissa Aounike ou la coiffe d'une moho ou le lenkene, Soli Ibrahim ni Soroko Lomba Dr. Ousmane Diomande Benam Masala, Senegal ni FMI ka benkan soro lenkam, ou kanga sangatan gemoukan Soroko kenekan, Abena Moussa Alou Koulibalina ka moho ou le len ou la soro nga yanou kake 600-600 fare kolonyana gya kenelou. Ambe ziye kone de la soron o keneka an kukura. Ziye, Cameroun nesubuli nyokonda mintoho dira jamana nyema furumso Chantal Biama o bara ube katanye.
12: Kosebe sarata kle folo buli senfe kunu Algerika Yasin Amza de joro folo soron o buli kube kake mochem boom ani mesamena duguni nyonche o janyan kube ben kilometre keme ani tan kelemon Algeri jamana denwere Mohamed Najib Asal dinana joro flanala Kleflana buli bina nyeshibi ay bongo mbang ani ayoso duguni nyonche o janyanbe ben kilometre bikonotoma sarata.
4: Obame yanka tena tulantan ke Gabon tulantan
12: Kosebe Gabonka Panther Jalatigi Pierre Emerick Aubameyang yeni latgenta bao kuye molia waleta ka nyeshin alema kasoro kale kunye sambafla ni mwani duru kantan ka jogilento ayeni kumakonfo Canal Plus ka jemukan talent d'Afrique de Konala ako akakan aleka jo ni yoro latan ni yere besola kan temele nyogonda de sinfe gabon maseka manamana ko sebe wa ubola kabini ekulu tulantauna o nyogonda de kofe sarata gabon mraba jaklu kun ya latike ka tulantana do bla krefe dena olukun ye bruno manga ani obaminyangi oko oklala ka nyanglin wulika bo ukan sarata gabon de karamugo kura sebastien minye kanka kanata sranyine tulantau labin obaminyangoko
4: Ngana ale do fara akatola tan kulun dege karmo ka ben kan sebe kun tagala ka
12: Awo Carlos Okiroso de Kudo ale de kun sugandi la coupe du monde nyekorola la o nyogoda ban ken ka gana ku 16e de finale strasro o de ko fe aka ben kan ku kunchela kuno tulanta ko nyana bo jeklu ya la se ko lugu ye ben kan do resro ni Portugal jamana denye nyani ben kan la kurali che ke roso kun ya chari aka bololo sraw kan wati temelona kali ye barabla o de ko fe e kuma nyoyo kela fo benkan kura wore sorla 600 sarata abina a nyeshin samba flani mwani wulumfla kan la benidema gana ni Côte d'Ivoire yerebe kulu kilenkono jamana fla nono bina nyongo lasoro septem kalukle mwani saba natala
4: afan wala fe coupe d'Allemagne tulantan kilen kumbe senkan kunu
12: oye Osnabrück ni Bayern de Taïa tulantan kunchela Bayern de Casibra la chelunani ane kilen hariken selaka chelu flado olizeye kilendo kasoro Osnabrück de foloye cheludo tulantan damne lenko sanga duru kono Bayern ka ni Sebraya yato uye Coupe d'Allemagne 16e de finale sera sera sarata
4: ini kenya fali ulazi
12: amire fu
4: Ako kera talatalon Senegal ni dunia nanfoloko kakeda FMI ye benkan soro san flanyo ko masaman sama unu kumanyo ya uko dolar wari milyar flani ko de bena labla julula FMI fe Senegal ye san sabakono sisan ni bena ke sabuye ka fere soro jamana nye makoro matisal ka fanga wati juru do kuninko ula nga yala FMI ni Senegal ka ni benkan kuro imbe mune fo kren kren yala ni bena to wa dunia soro batiki kuka landa ya la kuro ya Senegal ye Dr. Ousmane Diomande Soroko Lombaye Kabo Abidjan Abessor Ibrahim Ka Ningin Kale Ujabi
13: Dr. Ousmane Diomande Ininyantuma
14: Amba Anado
13: Ebe munde kalama ni benkan kuraina FMI ni Senegal jamanache
14: FMI ni Senegal osigila kakuma juru kura munu kume Senegal la nafalako juru kumalon kuma kumbole ka abena sarachugu di asarachugu alabenchugu munu yiraka koro gouvernement kora mikumbe okuma soma donc hakli la sisanin gouvernement kora nukonye okon nana ben kudoka kafoko abesika alabenchugu mi obono flenyo onfe san obeke obina benkelima kafoko dolari milyari fla an million keme fla Obina si kulase Senegal ma. Me abete na bo shengeli. Abena ke kalu bisaba ani kalu woro kono. Loko kuro kakona damna na 2026. Abena se ka banfo 2029.
13: Nga kanin jurukura in don Senegal la. Obina Senegal blaka mundike.
14: Bon, ka jurukura do Senegal la. Ni gafle mwa mounu ni olugu be juru do la. Olugu be doli fle la. Mi ya juruka boni obete. No be FMI. Ni FMI sona. Kafoko mena juru do Senegal la ole kafoko Senegal ka chuga soro chuga mi no bena ke sababu ya Senegal be se ka ya juru sara donc be ke sababu ya lanaya me Senegal la ni moko me siga siga la ko lanaya ni wuli ka boy donc o sinefe chan yere la iba ye kafoko o kabara seni abesika Senegal hakli siki yorom na ani juru mwamu ka juru do Senegal la ko lu hakli siki sira mika ole flenye
13: o kura yeko ni juru kura ya Senegal be soro ko gelea min kono kabini wati damado abina seka nukoya do kula
14: ni ka war soro nan nana sira sira ka abesika kesebo ye ka nukoya do ya kudola me abike fin dam nan ne kumate wari ni yere kumato uka kumabe mika wole wari minkun dula Senegal la kakoro ubina sarachugu di paske ni ka Senegal fila kunana si yoro dola iba ye kafoko Senegali yu minkun dula la okun takala ale yere ta soro obwena soro nima foga si etman dola fo bisabani fila jate yala do nana fo gouvernement koron mweko ayinsi ka juru fila abena se ka sarachugu mi ale kono ko juru ka nga sarachugu akoro mna ngangu bena wama kwenye tao saraka kanu yere bena anjijaka kasara.
13: Ya uyo uyo ferain de wole ko restructuration.
14: Voilà, bole wole ko restructuration. Nous ka fo restructuration, restructuration krote dore, wole ka fo ko jurum asara kuma, abese ka gesa ba dobe farauka. Ni juru ka ga sara sanglingo no, awari ka sha. Menan ga fo ko ga do fraga do tena sara sanglingo no tungu, abese ka be na sara sans sabali ko no sisan. Abeke sa ba ku be war misara la juru ngoro war bi doya. Nu bole fana biska ke fana ni juru ira kun bena maka be sarawati mdola wati nulu fana be yilema kafogo bon ninganga sarawati na mambo bla wati na wesika ka biska ke sababu ya fana juru ire akela sababu ya ka na famila do juru dola ukun ta ufa mwago entere olu ta nafana wesi kakesa uwe olu fana mbu dobla kafoka kono usaratu ayo utui
13: Senegal tun bana odima u mude la bi unana laban kason uma
14: ah bon niga Senegal ministri la meale ya fwa ya kumana kafoku ni Senegal bi drome keme keme li sorola jate mnamburu maiba ye drome mwan luru ubebe ta juru sera sera fe kasoro Senegal kungo kashia no go sababu ya koson olu nana ye kafo verma atesika kwa uchuwa la basi warshama bi bola kwa jufanye siki kafle don drome keme sora mwan lorum beofo do ibwala do ibwala seramika kwa sababu ya liko son ka kundro ya jamana ma akila kono nana son mama
13: nga Dr. Ousmane Diomande na ya jate minefana Senegal dronte frafina amba ikafo jamana uchamambe juruba uta juruba ubekari jamana ukana ola ni juru nu bebe ta ube ta midi
14: ni afle mwa uta afle lila ni gafle mwa uta afle lila de iba ye gafoko ele te kuhila nina mame ni ye jamana fle sampe jamana be wardobla ka jate umla ka foka mina sera munga ule fleni amina dotro so milo ule fleni amina kananga so milo ule fleni wuna nyongon ku ubina seka nunga jamana de umachua mna ule fleni nu ubina sanze san esansi nukwa matebala nukufea amina ware mindu ala buge sanze sukon besika nunga ya uma ule fleni amina ware mindu kafo kuransera besika nunga ya uma ule fleni uwe kudo ye munu diyila nyana ma nafabe na bola yudura akololo besi mga uma tongo sababu ya koson iba ye kafo ko jamana do la binitrala iba ye akumichuko mikunu ana bita tekele obe bowari mna ole fleni me awari kanga sarale to na sarakuma sera no ya soro sorota mancha obe kese mabia ye manga umbe uli ame kuma ume usera leko sosino doyoro bala sambe ii temena sera saraka no okunde kakoro ya longa foko waru nudula sara mifako ole fleni ii dotro sukura muni ye kakoro afo waru dula sara mifako ole sera ufleni
13: ola o jamana tei mibe seki aere korona mata juruta fangorefe
14: ni ya fle jamana menuno luta kanbing ya fe gatme jamana beka ya juru molula o juru danula juru bale bolula jamana obede we juru tata tata nyoma longa alibi e dunya betra o chwela dunya sgia o chwulila do tagashani do tay me jamana mimbe kwad di juru da o jamana ka dogogone
13: docteur Ousmane Diomande initié ikane javinu no bela jelen kosom
14: ba
4: nintu ye so Ibrahim ni soro kolomba docteur Ousmane Diomande ka masala de ye Senegal ni FMI ka benka sorolinka awnike la menina horebe dansi gana soma kuna fole di kene flana ifana na nege karafe julu be Musa Kiam ne bolo anka barakele obese ko bela den nasra anka bolo sanfe ma.rfi.fr ko fe doni 600 soro ko yamuka aw kambe
15: Soroko Musa Alu Koulibaly
1: aw folen do refi mane kan fiensira kan soroko jimkan kanubaka aw ni nisondia de besekinka aw la soro wati kunguruni segal la fien boko farafena kle bien fan tomba cedia wo kala je laban sin fe fritam na sera leono jamana kan u ya la se ku benu ka jamana u je wari e ko bla 50 samba fla an mukan wolon fla jouer kalo nata farafena kle bien fan jamana u tokola wari do mim bla li 50 kuma u tun chayara kosobe bawo alla ni no be 50 kabisa mba kini keme konon ton an biseki wati ula Sanchama ako balaniko nisi farafina klibi anfanto yonko sigatala ubena bla senka nga doni ndoni jamana minu ya talisari ya ubunya abe dabo ni oluye to ubena kula nusera kasaria nunundafa nga ako ubena ke chokudi wasa kafamia lisoro RFI manekanka soroku jamuka bena jamuka sabalabe auye ninkoka minfolo bena damine bi ni jamana uje wari yere blali de senka yala jamana uka jeka wari bla senka anafabesa kake jume jamana ukenkelema afaratu ufana ye mwenye wasa koko ujabi anye wele sama professeur Moussa Diallo de ma kabini Mali jamana kan kalanfa ani nyinini kala do soroko kan Bamako soroko san fe kalanso bala jamana wuje wariko dombaga ngana fana do Professeur Moussa Diallo ambifu anka wele jabilla
2: na nche
1: yananka dabo ambeje anka jemukan lamebaka dobeyi atogo ye afu trawere kabo au yereka jamana kanye malila ambeje kanklo majwala
16: jamana plenu jeraka wotokala na fulu bonyo konfe nao benaka barake ni jele yae o akacha alafe au beni msi bisweta washa meni amake ni jele yae kofe mangambi dwala nebulu na kwate ula
1: nintu nye afu trawere hakilina ye anka bi babukan Professeur Moussa Diallo sisambe segi ima yanka bi mogo welelenye jamana ukaje ka fara nyokonka e ka ka war blasenka anya misalu ye farafina ya ani farajala e sefa e foka se eroma no ye faraje jamana uta au yere minu nye soro ko domba ka ngana wiye ni hakilina suku juma nyera do folo ka foko furuba wari
2: furuba wari ni jamana dama domba na fara nyonka bebi ka wari bla kubi je wari kelena wode furuba wari sefa yo o misalia doye euro fena yo o misalia doye sefa embe tama Jose Munka, Euro Refena Betama would Jose in Kalendeka. A refrendo de Ini Jamanofe, Bebe J. Iregan Wordoko, Ni Jama Gerala, Jama Felata, Jamana Cite, Women Kalena Sako de Kala, for our world.
1: Ya forces are called Jamana Cite, Minere, Sako Bikala, Okoroko, Abedin Saria Dodela, O Saria Viseca, Dofani, Okoka,
2: Abedin Saria Munna, Amba Fude Bako, Crite de Convergency, Jamana Sorone Amusaka, Kafo Jamana Bekanga, Soronica Musaka, Baraka Ben Hakedla, Bola Soka. Kataka ni nyongi, furuba wale be seme odila. Tangi jamana nubete ujose mbele fa, wale manabu wa vengele ya sorodoni.
1: Oyere de kama, eko tala sidi ya uye aka feremi nubla senka ninsi ina, uye kafo jamana uyere kono, fe unsongo mana gele ya tuku uchuku kakana teme keme keme sarala duruka, soroni musaka, ukana teme keme keme sarala sabaka. Lana kama PIB jamana yere kono soroni musaka ubele jelika. Jamana chama ndumbeyi, sidi ya ukono ni watino, negali yo misali ya doye soroko gele ya baubeyi, ni uyako kete uluba afi akake jama jeku uchuku mi obina seka nyenebo
2: ayi atseka nyenebo wari kwani nu ambena la kamba la bo furoba wari bo amba la bodi na kafoko jamana bebe no simbanu ko bebe na bla kuna makele na wala saka no kera worte la bo ananye tuwabu fe to ero puta sisa ero la jamana beta da fao ni duru fe onta sisa ani songo na ngoma ko pri inflation jamana beti o jose nu da fao na bena ta ka wor bubulu me na fora ko beka jonse inde kuna mala si wala saka wor la bo madala ni wor de la bo ode kama e tedo ka laje labena ukoku bena laje jamana damado munu labena no kuluba damine folo ko fe ko jamana to bo lu soro sira la no dungera abe gele ya doni abina ke jamana damado mun mina damne luba damne ke wo nu le gele asoro o gele atna ke to munu ma dola lu kana dola bi lo lu ti dola bi
1: gele yere da sira yero do ma sisa ka fo ko jamana kele mana gele asoro abe bi to bele gele ka o sira tigala nanye jamana uta ina fo Nigeria o jamana ka bon choko mi asoro ko bi choko ya mina kuma dola ka naira abe yele abe jiginga u yere be se ko bere ben u yere na fara ko lu kanu yere soroni kono yala tana ke degun ye jamana bilibile bawo ma wale minu be degun yere kono wa
2: o komi bora ka fo sisan ni jira wari mbi yele abijiki ali gana wari fena bi yele abijiko wari nu sugu de bo o songo fo na ni e jamana totala senegal ga war la je no e se fay se fati yele ga jigi se fa ga yele ga jigi o noron te sugu la sisan se fa jamana ni gana ni ni jira nu lu dum na wari kelen bla senka o ta bolo ni war la na ngo ma ko regime de changi jamana be na je de ko o de fo nyoyi est ce que amna regime de changi wari ka jiga yele suku kan wal maamina nga wari tengu wari ba wari la ina fo dollar ou bien euro la jamana do bo nyefo nyon yi sisa
1: anga kuna fonia soro leuna uku te fe ka den ko kan jamana kelin kan na fo la ina fo misali la se fa den embe euro la choko yamina ku bina den euro dollar ani chinois ka yuan ku bina den na fo sabab bela yala oye hakil na nyumani
2: hakil na nyumalo ama fo de ma panier de monnaie u bina wari ba dama dota ka asongo tengu o wari nu songo la o beka yo beka sa aglone wari kelena te na glona wari kelena ni o jamana ni gele asoro don o gele ni amisi mo yoro ni ko jamana be bi on yere fene ka anga ni panier de monnaie do o kan no do ni pato o kono nana war bete gele asoro non fe do bete gele asoro ka soro do ka to ya kai o de ba se gele no ka te me ka fu ka te munu do war ba kele nai
1: nga akula gele man ba do fana min kuma tiara e ko nyere tala o ye ka foko ako bina siri francica faso war bomba de la nanka ma ko trésor public ni se ina ko ko utena ko den o la ka foko ka to fara fina yera bulu e ko tala yala e ka famuya la farafina jamanaw yɛrɛ bena se k'u sinsi u kolo la ka o jɔ u yɛrɛ
2: ye u be se sepa tengune tɛ france la fu an be taa jago ni feere ni fɛn minnu kɛ kɛnɛma an be wari ba minnu sɔrɔ o la n'an k'o dan devi o wari de be bila france ka bolo kan walasa france ka se ka an ka wari baaraw e be i ka wari ta ka taa bila jamana wɛrɛ bolo kan mun na i yɛrɛ tɛ ka bila i yɛrɛ ka bolo ka ka baara ne fɛ an be se i ye misala ta gana kan salo ni ɲinɛ cɛ gana ka wari o maratogo ka ɲi kosɛbɛ
1: an be fiɲɛ dɔɔni minɛ sisan ni lamɛnba wɛrɛ ka hakilina ye suleman kante burkina faso kabi bobojulaso
0: ni jamana kɔni jɛra ka wari kelen don nafaba be sɔrɔ a la mɛ ni a fɔra ko jamana kelenkelenw ko to k'u ka wari don a nafa ka dɔgɔ kojugu n'i y'a ye eropeyɛn yɛrɛ ye sankɔrɔta sɔrɔ ka ero la parsek u farala ɲɔgɔn kan o kama eru ye sankɔrɔta sɔrɔ sinɔ ɲan'u ka fara ɲɔgɔn kan ni espaɲɔlu min kun be bɔ espaɲe ka na an ka jamana kɔnɔ ya ɔr n'i ka fɛn piri yɛrɛ kɔnɔ i masi minɛ ka kalkile dɔrɔn o b'a ye nɔ se sɛr mɛ bibi na n'u nana ni hari n'i fɛn piri fɔ ye sisan o ti masi yɛrɛ taga kalki donk n'i y'a jati minɛ multare filɛ a b'a yɛrɛ ka wari don lajinɛ fana b'a yɛrɛ ka wari don ani gana nunu bɔn n'an bɛɛ kɛra jɛ u kelen ye k'an ka wari bɔ de vraiman ɲɛ taga be sɔrɔ afriki ka baaraw la mɛ min y'a gɛlɛma yɔrɔ ye n'an be se ka kuma na ni eko ni a ka ɲi mɛ o k'a bɔ faransi lo bolo a ka kɛ an yɛrɛ ka farafina ka eko ye
1: ni ye suleman kante ka hakili n'aw ye burkina faso professɛr musa jalo an be segi i ma i bɔra ka suleman lamɛ sisan ale ka faamuya la ko nin bena kɛ fiɲɛ bɔda ye farafina yɛrɛ ka yiriwa ma e ko yi e bolo nafolo don min be farafina ka yiriwa sinsin ka tɛmɛ sefa kan wa
2: ayiwa yiriwa tengunɛ be fɛn caman na wari dɔrɔn tɛ komi a y'a fɔ toga mina ni jamanaw jɛra wari la ɲuman b'a la kɔlɔlɔ fɛnɛ b'a la a ɲuman ye min ye a be sani feere nɔgɔya jamanaw cɛ la parsk i tɛna fɔ ko n be bɔ jamana dɔ la ka taa jamana wɛrɛ la ko n be wari falen wari wɛrɛ la o y'a ɲumanmayɔrɔ dɔ ye nka gɛlɛya min b'a la n'aw jɛra wari la jamana sisago kelen tɛna k'a wari la bi hali n'a y'a sɔrɔ e ka jamana sɔrɔ mɔgɔ be nafolo la k'i kan ka nafolo don a kɔnɔ walasa ka sɛnɛkɛlaw dɛmɛ ka jagokɛlaw dɛmɛ ka baarakɛlaw dɛmɛ e tɛna se ka wari dilan k' o baara kɛ o la min be to ye sisan o be kɛ juru dɔrɔn ni o la ne b'a fɔ jamana minnu jɛlɛmɛ wari la a kɛra anw ye an minnu be sefa la a kɛra yɔrɔpu jamana ye olu minnu jɛlen don ero la gɛlɛya minu dala bi o ye juruko gɛlɛya de hali n'u mago ba bi wari la wagati dɔ la san kɔnɔ u tɛ se ka wari dilan bay u be se ka taa sugu dɔrɔn ne kan ka juru ta
1: o yɔrɔ yɛrɛ la laginɛ marabagaw ka latigɛ dɔ be k'an lamɛnbaga sedu sise jɔrɔ kabini kankan laginɛ ye
3: ni laginɛ min tɛna rɔ an do ye sidiyaw kɔnɔ do fula lo ko sidiyaw jamana tɔ bɛɛ natira rɔ ɛsike a kana lajuye laginɛ ka wa ka bɛn falen ani juraya kunya wolu ma parsk an ye taamala ka bila ɲɔgɔn ma ka bɛn juraya kunya wolu do ɛsike a kana lajuye laginɛ ka wa
1: sedu sise ka ɲiningali filɛ nin ye professɛr musa jalo yala laginɛ masiran de k'a fɔ ko a sentɛna ye eko la k'u bɛ to ka faranginɛ kan
2: laginɛ de y'a ta fɔ mɔgɔti sini nɔ i b'a fɔ ko ala nka ne b'a fiye bi hali gana ni nijira nunu t'u ka wari bila ka dɔ la ni ni jamana wɛrɛw jɛn'a la sisan koo koo bɛ kɛ o wari kun kan fɔ ka jɛ de k'o fɔ ɲɔ ye ka bɛn o kan walasa k'o kɛ k'a sɔrɔ n'i ka wari b'i bolo i bolo fɔninen don
1: i ka faamuya la sisan jamana kelen ka ta ɲi bɔ de nafa ka bon ka tɛmɛ jamana ka jɛ ka nafolo bɔ kan
2: awɔ siga to la fiyewu jamana kelen ka ka wari bɔ o la jamana sago bɛ ka a ka wari labaarali la hali jamana minnu jɛlen don wari kelen na o banki santral nu tɛ wari bɔ k'a don jamana nunu ka sɔrɔ la min ka gɛlɛ o banki nunu ma dɔrɔn ka wari in protéger contre l'inflation sɔngɔ kana yɛlɛ olu ka baara o dɔrɔn de an minnu be wariko koɲɛ kalan ni fɛnw kɛ kalansoba ni fɛn an sigilen bɛ k'a lajɛ jamana kun fɔlɔ minnu bena a bɔ
1: professɛr musa jalo an b'i fo kosɛbɛ i ka baaraw bilali la ka na n ka ɲiningaliw jaabi
2: ama n yɛrɛ b'aw fo kosɛbɛ
1: lamɛnbagaw an be foli belebele di aw fana ma aw minnw ye jamukan ɲi lamɛn fɔɔ ka se a laban na an b'a fɔ ko depi dansigi b'i sɔrɔ ko jamukan babu fɔlɔ la min tun be tali kɛ jamanaw jɛ wari nafa ani a faratiw kan jamukan nata la ni mangala k'i sɔn an bena kuma sefa ani eko yɛrɛ de lahaliyaw kan an b'a fɔ ko aw ni ci aw ka kulomajɔw la aw be se ka segi ka ni jamukan ɲi ni kɔrɔlon bɛɛlajɛlen sɔrɔ rfi mande kan ka bɔlɔlɔ sira kan ma tomi rfi tomi fr nɛgɛ karafew olu tun be ajijan ɲi de bolo aw kan bɛn

0: sɔ ma ou bɛ ka RFI de la main nɛgɛ ka ɲɛ segin de sera manden 600
1: Sarata Kamara
0: Musa Kaka ka tununi Niger an ka kɛnɛ in dakunna kabini kunnafonidila in bɔra baarakɛyɔrɔ la Niamey tɛnɛlon an ma se so a kibaruyaw fana tununa a ko bɛ ka somɔgɔw na baarakɛ ɲɔgɔnw jɔrɔ an bɛna kunnafonidilaw lafasa tɔnba RSF ka ɲɛfɔliw lamɛn o ko an bɛna Moritani fanga sina politiki tɔn Moritani en avant ka nisɔngoyakanw lamɛn olu minnu ɲɛma don minɛra lakanatilamɔgɔ fɛ lɔkun tamini k'a ye kɔrɔfɔlikanw fɔ an bɛna kɛnɛ in kuncɛni si Jinping ye Egypte jamana kɔnɔ Chine jamana ɲɛma ka Egypte tagama fɔlɔ san tan laban ninnu la ka kɛlɛw to sen kan Moyen-Orient États-Unis bɛ ka tali kɛ minnu la Xi Jinping ko kunun ko Moyen-Orient mara man kan ka to kɔkan jamanaw k'u sen don u ka kow la aw sɔma wa aw dɔnse Yala Musa Kaka Bemini Niger kuna folidila in somoha una kerefe moho be joro kono kabini tenelun sarawania kuna folidiso nyema don wa akera RFI kalasigi denye nyame fosamba flani mwani saba ayo barajo kabini abora barake yoro la tenelun urafe amaseso wa amaye blem o minbe ka kuna folidila ula fasaton reporter sans frontières joro an bukande ye to nyema do deye.
2: À ce stade, justement, on ne sait pas grand-chose.
3: Ambe watimi iko sisan, ante kibaruya fosi de kalama akakola, wa uere de beka anjoro. Akwani nyema tunenendu, bau nyema daka kabinte nendo ngulada, na tunkan kataka su, niki iko sikinkana akakuna funi disola udugu saje sokoma. Nga, abara nyoko umaye uko, uere de yulu ni aumbele jele joro kunye, sabula uya anjoro doi. Ni watina, anta adon atununa lahalaya kele minkono, kumate akunjonjoma. Walima, Musa Kaka erebese kasoro yoromina, anto adon. Ajele ndu, kopolitiki ko basiki balia min bɛ Niger ni tile labanw na o bɛ dɔ fara kunbɔ an ka jɔrɔ kan kunnafonidila in kun kan Musa Kaka ye kunnafonidila ŋana ye sarawuya kumaso a n'a jabaraninso ɲɛmɔgɔba don wa kunnafonidila don min lakodɔnnen don kosɔbɛ tɔgɔtigi don wa a ka sanyiri ka baaraw y'a kɛ ɲɛdɔnbaga ŋana ye ma don min lakodɔnnenba don bi Niger ani a kɔ kan bi bi na an ka welewelemadakanw bɛ ɲɛsin jamana marabagaw de ma fɔlɔ y'asa u ka sɛgɛsɛgɛliw dayɛlɛ ni ɲɛmatunuli kan ani a sɔrɔla lahalaya minnw kɔnɔ an bolo o min bɔlen bɛ jɔrɔ kofɛ nin waati
0: inquiétante. Niger tenabe ambe CNSP ni tianiko ni nkuma kaunde tumbe wuli kajo kela wairi kadala niame kunu ukela ministre usura si jala batigi umaranye mau wuli kajo in la bena Niger faso tola tondo de fe ya sa ku ka demen la kuraya luna tami fanga nyema general Abdourahman Tianiye sura si muruti lendo ukelen ko kala ngini ka dankari ke kyen ka fanga la baba watara
4: Sorasi donkliw, Niger ni Urusi jamana uka drapo foka taka se kanafinuma Abdourahmane Tiani kungolo jatu me minunkan. Ninka ude tu meka jatemne kunu nyame wulika join ke yorowla. Fasodeon tokola tondeon, minisiru ani CNSP mogo uchama yere tumba kenekan. La njini ninkun klina kelempe ude tu mubolo kuka demel la kuraya dunateme fanga marabaga uyoro. Abdoulaye Seydou ye wulika join labembaga unyama ye, aleku niye ferede ye ubolo ka yira diyama ula ko Niger jamana deon bela jelembuka marabaga uko. Osirafe, ko janfanw bɛɛ be waranga wakolu tena se Niger la a y'a kuncɛ k'u be cani na ka mɔgɔw kɔ fɔ yɔrɔ min ɲame mara ɲɛmɔgɔ ye kuma ta ni k'a lase ko keleya wagati de sera sisan a ko bɛɛ de ka ɲi ka jamanaden ɲumanya bɛɛ ni ɲɔgɔn dɛmɛ de kɔkɔrɔma don Niger ka nafa kama ko janfa foo si de man ɲi tugun ka yɛrɛyeya sira la nɔgɔ olu ye min ta kabini u nana fanga la kununso fɛ Niger foroba jabaraninso sanfɛ marabagaw ye kɛlɛkɛminɛ nasugu caaman de yira u ka fɔ la u y'olu minw minɛ dɔgɔkun furancɛ sɔrasi dɔw ka murutili sen fɛ O minɛnw cɛma kɛlɛkɛ marifa a ka 47 mugu pɛrɛntaw ani kisɛ caaman marabagaw yɛrɛ ka fɔla minɛnw de tun don minnw tun bɛ se ka ɲame Niger faba filenkolon na dagakolon ci bɔgɔbɔgɔ
0: hankilila gigila sorasiw ye murutili kɛ simidilo min na olu wura yɛrɛ fɛ jamanaden kɛmɛ yirika fana y'u ɲɔgɔn ladɛ ɲame place de la concertation kɛnɛ kan k'u ka dɛmɛ la kuraya u ka jamana luna tami fanga general Abdourahmane Tiani ye wa alisa ɲɛma ye ma bɔ fɔlɔ ka kuma ta nin kow kan
1: RFI
0: La Guinée, Algasimu Diallo lamena kitisoba Cour Supreme fe kunu Algasimu Diallo na uhankiliba ko La Guinée sariati la mokoro inne bolo bora magistraya barala ni alo kumflani donie katla ka blaka sola folo ajala kini ne kai bembembem kieni lagine fanga sina seluda lendia loye omimbe gemana koka yasaka gemana imbasigi balia algasi mundialo tun lakudona kosebe 28 septembre kasara ukiti kenede kan iko procureur yani akasan korota kiama soron ukiti ko kiti ko kuma obeta na ye Mauritani 600 ye fanga sina politiki ton Mauritani en novembre ki kanyele ton yema do do sur la site de la batigi koro général Lebat Old Mayouf de Minera la kanati la mofe Minera niya tele seginye akele nko kamara kia chogo ni kuranti gali ukon tantele kene do kankunu aka politiki ton yala ngini kakala bila note kute natali kesi kafoba natawula Nourdine Old Mohamedouye politiki ton yema deye.
5: Au niveau du parti Mauritanie en avant, nous avons
6: Koseina Marabaoui Ankabakoya ni général Koro Lebat Oul Mayouf Mineni. Aye barajo niya sanchamaye sisa. Aye osa mununke barala Oul Mayouf Madelika mine wale juku kelila wa atara segen la fien boba la ochogoya kelendila. Aminena niat le shegini bololo kolosi sorati ufe. Asomoro nye maseka dakan halibi kumate aka politiki tonde uma. Ambe ni mineni sugu nunde jalaki. Angamiria la nimbe farati don sigi ka fo en keliko nyumana anga politiki ton Mauritani en avant de fanga sina nyemoya ni sigi ka foina anya fo ka jira marabagawi ni general Lebat Mayouf toru bolominena ambe sigi ka foinjo ante an sigi kambe kuma ni marabagawi munumbe mo romene usawola tumabe
5: ki sa donne de l'arbitraire régulier sans arrêt
0: Mauritani en avant fanga sina politiki ton nyema kuma ka untara kadia dia ofe Mauritani kerefe Senegal ni karola ba la kenya ti la moni difteri bana ben yohona bana mimbe dadiki ke ni la kili sira wala krenkrenia la akoye kedugu marala kosebe jamana nguru dugu yam fanfe ni watina bana yi mohona ni nitanya wa ayira mohomwa anilulula maimuna sanugo
7: Dien kene yako tomba OMS kafora kabisa mbafla ni mwa anisabaralo kankono dimi bana segina ka fanga soro farafina jamana dokono. Unu aradio so RFM kafora Senegal jamana na banani yira mwa mwa aniduru lora sisan. Ako o banamagata o jatira mara wolon fula lekono inafo kedugu saraya mbur salimata gejawai kebemer anituba. Fangore fe lagine OMS ko sambafla ani mwa aniduru lalo. Kankono dimi bana difteri segina ka fanga soroyi kata o 100 janvier kalo mafuni na ka fevrier kalo temelin banani yera moroke ma wolon flane bi kontoni durura ka ke moroke meni biduruni kelin sababu ye krenkreni ara sigiri kanka mandiana dabola ani konakri OMS kafora banani bi munumunu na fana Niger Nigeria Mali Chad ani Mauritani jamana okono wa Mauritani yere ko kankono dimi banaye moroba kleni kemena ni bisabani kontoni soro ka moro biduru ani woro bone onina kata sanu janvier kalo mafuni na ka mars kalora
0: maimuna sanogo farafina ko kan shin jamana nyema sira egypt tele sabatama kama akatama suwi miman telin kaye si jinping ni agatigi abdel fatah al sisi ni ho yekunu ka anto kelewati na moyen noria marala etats-unis be katalike o kelamina si jinping ko moyen noria ka ukakanka ko kan jamana usimbo ukako ula sadio dukure
8: Kunu ni tagama inkile flana hukumu kono, jamana nyema flanu no Xi Jinping, ana bismila baga Abdel Fattah al-Sisi benaka, kado fara waka nyorondeme ni kokor madonka, uhamina koula. Wao nyorondeme sirilembe babu bado udeka, jamana flanu no mbela jelembolo. Kadaka, shini ala kodon, konil baji koka gelen Egypt bolo, omi nyoron sama sama bani Ethiopia ni nyoronche. Fando ina Egypt fana ya ira, ko Taiwan dugukolo koka gelen Kosobe, shin bolo. Ula jamana nyema flanu no mbenaka, kubina nyoron kokor madon ni mbabu flanu nunka, wasa ukase kus Sagosoro. Kafara woka kakenye ni mwenorean kakeleye, omimbe Etats-Unis ni Irani nyoronche krenkren yala na kololobe kase tobele jelema shin kwa lela benendo kabara nyoronyake ni mwenorean jamana uye, wasa ukase kukataka segi ulakana uka kukoji uka. Hakili jigina Aziz Chamanchi yanfan, ani farafina urudugu yanfanko, Xi Jinping na kajamana befeka Egypt fana lasoro ubara nyoron gela uchela. Kafara woka shin kala nyini yefana, kabara nyoron bado soro farafina, abise kaka nafolo na kalonia ulateme uyoromina, wasa ki sinsin guinka, What wawati mina Etats-Unis beka kanya ngili ukologiri yao guin jamana chamanka
0: wawati mina kele udaminera kukura Etats-Unis ni ironke mwe nure ya marala Etats-Unis teri jamana Israel kalabia nindoka gyabi udi kele sirafe irama ni iraye binkane unyasi uma Israel kele bolo ministri ko ni wati ina irambeka kele uke mwe nure ya fankyama fe ngako umase Israel mafolo no kera koni kula benindonka Israel gyabi irani Israel mugufili udan uninyohon ke benkando soroliko nga Etats-Unis ni Iran ye o benkande boroto. Nege kanye segin tamina nisanga tanye ke dugu.
1: Sarata Kamara.
0: Aubeka, RFI de la main Alissa Aouniki ou la kofè douni moho wele lenkene, Soli Ibrahim ni soroko lomba Dr. Ousmane Diomande Benam Masala, Senegal ni FMI ka benkan soro lenkam, ouka nga sangatan gyo mkan soroko kenekan, Abena Moussa Alou Koulibalina ka moho wele len ou la soro nga yanou kake 600-600 farikolo nga nage kenelou. Amba ziye kone de la soron o keneka an kukura. Ziye, Cameroun nesobori nyokonda min toho dira jamana nyema furumso Chantal Biama o bala ou bekatanye.
9: Kosebe sarata kile folo boli senfe kounou Algerika Yassine Hamza de joro folo soron o boli kubeka ke mochem boum ani mesamena dugu ni nyonche o janyan kube ben kilometre keme ani tan keleman Algeri jamana denwere Mohamed Najib Asal de nana joro flanala Kleflana boli bena nyeshibi ay bongo mbang ani ayoso dugu ni nyonche o janyanbe ben kilometre bikonotoma sarata.
0: Obame yankate na tulantan ke Gabon tulantan
9: Kosebe Gabonka Panther Jalatigi Pierre Emerick Aubameyang yeni latgenta bao kuye molia waleta ka nyeshin alema kasro kale kunye samba fla ni mwani duru kantan ka jogilento ayeni kuma konfo Canal Plus ka jemukan talent d'Afrique de Konala ako akakan aleka jo ni yoro latan ni rebe so la kantemele nyoronda de sinfe Gabon maseka mana mana kosebe wa ubola kabini ekulu tulantauna o da de kofe sarata gabon mraba djaklu kun ya latge ka tulantana do bla krefe dena olukun ye Bruno Manga ani Aubameyang oko oklala ka nyanglin wulika bo ukan sarata gabon de karamugo kura Sébastien Migné kanka kanata srangini tulantan laben Aubameyang oko
0: Ngana ale do fara akatolantan kulun dege karamoka ben kan sebe kun taralaka
9: awo Carlos Queiroz de Kudo ale de kun sugandi la coupe du monde nyekorola la o nyogoda bayin keneka Ghana ku 16e de finale strasro o de ko fe aka ben kan ku kunchela kunu tulanta ko nyana bo jeklu ya la se ko lugu ye ben kan do resro ni Portugal jamana denye nyani ben kan yo la kurali che Queiroz kun ya chari aka bololo srawkan wati temelona kali ye barabla o de ko fe e kuma nyoyo que la fo benkan kura wore sur la 600 sarata abina a nyeshin samba flani mwani wulumfla kan la beni de ma gana ni Côte d'Ivoire yerebe kulu kilen kono jamana fla nono bena nyoro la soro septembre kalu kile mwani saba natala
0: afan wala fe coupe d'Allemagne tolantan kilen kumbe senkan kunu
9: oye Osnabrück ni Bayern de Taya tolantan kunche la Bayern de Casibra la chelunani ani kile hariken selaka chelu flado Olivier Yekelendo kasoro Osnabrück de foloye cheludo tulantan damne linko sanga duru kono Bayern ka ni Sebraya yato uye coupe d'Allemagne 16e de finale sera sera sarata
0: ini kenya fallo lazie
9: amira fo
0: ako kera talatalon Senegal ni dunia nan foloko kakeda FMI ben kansoro san flani homa saman sama unu kuma nyo ya uko dolar wari milyar flani ko de bena labla julula FMI fe Senegal ye san sabakono sisan ni bena ke sabuye ka fere soron jamana nge makoro makisal ka fanga wati juru do kunin ko ula nga yala FMI ni Senegal kanin ben kankura imbe mune fo kren kren yala ni bena towa dunia sorobatiki kuka landa ya la kura ya Senegal ye Dr. Ousmane Diomande Soroko Lombaye Kabo Abidjan Abesso Ibrahim Ka Ningin Kale Ujabi
8: Dr. Ousmane Diomande Ininyantuma
10: Amba Anado
8: Ebe munde kalama ni benkan kuraina FMI ni Senegal jamanache
10: FMI ni Senegal osigila kakuma Juru kura munu be Senegal la Nafalako juru malon kuma kumbole kan a bena sara cogo di a sara cogo a labɛn cogoya minnu yira ka kɔrɔ gouvernement kɔrɔ min kun be o kuma sɔn o ma donc a hakili la sisan ni gouvernement kura ni kɔni o kɔni nana bɛn ko dɔ kan k'a fɔ ko a be se ka labɛn cogo min o bon'o filɛ ɲɔgɔn fɛ san'o be kɛ o bena bɛn kelen ma k'a fɔ ko dolari miliyari fila ani miliyɔn kɛmɛ fila o bena se k'o lase senegal ma mɛ a bɛɛ tena bɔ siɲɛ kelen a bena kɛ kalo bisaba ani kalo wɔɔrɔ kɔnɔ donk o kɔrɔ k'a fɔ n'a daminana 2026 a bena se ka ban fɔ 2029
8: nka ka ni jurukura ɲi don senegal la o bena senegal bila ka mun de kɛ
10: ka jurukura don senegal la ni k'a filɛ mɔgɔ minnu ni olugu be juru do la olugu be dɔ le filɛ la min y'a juru ka bon ni o bɛɛ ta ye n'o be fmi ye ni fmi sɔnna k'a fɔ ko n bena juru dɔ don senegal la o le ye k'a fɔ ko senegal ka cogoya sɔrɔ cogoya min n'o bena kɛ sababuya ye senegal be se k'a y'a juru sara donk o be kɛ sababuya ye lanaya min be senegal la ni mɔgɔw kun be sigasiga la k'o lanaya ni wuli k'a bɔ ye donk o sen ne fɛ tiɲɛ yɛrɛ la i b'a ye k'a fɔ ko o ka baara seni a be se ka senegal hakili sigi yɔrɔ min na ani juru mɔgɔ minnu ka juru don senegal la k'olu hakili sigi sira min kan o le filɛ nin ye
8: o kɔrɔ ye ko nin jurukura ɲi senegal be sɔrɔ ko gwɛlɛya min kɔnɔ kabini waati damadɔ a bena se ka nɔgɔya dɔw ko la
10: ni ka wari sɔrɔ n'a nana sira sira kan a be se ka kɛ sababu ye ka nɔgɔya don ya ko dɔ la mɛ a be kɛ fɛn daminani ne ye kuma tɛ wari nin yɛrɛ kan wari nin yɛrɛ kuma t'o kan kuma bɛ min kan o le wari min kun donla senegal la ka kɔrɔ o bena sara cogo di parske ni ka senegal filɛ a kun nana se yɔrɔ dɔ la i b'a ye k'a fɔ ko senegal juru min kun donla la o kun tagala ale yɛrɛ ta sɔrɔ o bonyana sɔrɔ nin ma fɔɔ ka se tuma dɔ la fɔ bisaba ni fila jateya la dɔ o nana fɔ guvɛrnɛmant kɔrɔ kun be ko an ye sigi ka juru filɛ a bena se ka sara cogo min ale kɔnɔ ko juru kan ka sara cogoya kɔrɔ min na n kan kun bɛnna o ma ko an ye ta o sara ka kan n'u yɛrɛ bena an jija
8: y'o
10: fɛrɛ de wele ko restructuration n'o k'a fɔ restructuration kɔrɔ tɛ dɔ wɛrɛ ye o le ye k'a fɔ ko juru a sara kuma a be se ka kɛ sababu ye dɔ be fara o kan ni juru kan ka sara san kelen kɔnɔ a wari ka sa mɛ n'an k'a fɔ ko ka dɔ fara ka to a tɛna sara san kelen kɔnɔ tugu a be se ka kɛ a bena sara san saba le kɔnɔ sisan a be kɛ sababu ye a kun be wari min sarala juru kunkɔrɔ o wari be dɔgɔya n'o bɔla ye fana a be se ka kɛ fana ni juru yira kun bɛnna ma k'a be sara waati min dɔ la o waati ni olu fana be yɛlɛma k'a fɔ ko bɔn nin kan ka sara waati na man b'o bila waati na o be se ka kɛ a be se ka kɛ sababuya ye fana juru yɛrɛ a kɛla sababuya ye ka nafa min la don juru dolaw kun n'a be fɔ ma ko intere olu ta nafa na a be se ka kɛ sababu ye olu fana b'o dɔ bila k'a fɔ k'a ko n'o sara tugun a y'o to yen
8: senegal tun banna o de ma o mun de la bi u nana laban ka sɔn o ma
10: bon ne ka senegal minisiri lamɛn ale y'a fɔ a y'a kuma na k'a fɔ ko ni senegal be dɔrɔmɛ kɛmɛ kɛmɛ le sɔrɔ la jateminɛ boro ma i b'a ye dɔrɔmɛ mɔgɔn loru u bɛɛ be taa juru sira sira fɛ k'a sɔrɔ senegal kungo ka siya donk k'o sababuya kosɔn olu nana ye k'a fɔ vraiman a tɛ se ka kɛ o cogoya la parsk wari saman be bɔla kojugu fɔ an ye sigi ka filɛ donk dɔrɔmɛ kɛmɛ sɔrɔla mɔgɔn loru min be fɔ dɔ i bɔ a la dɔ be bɔ a la sira min kan o sababuya le kosɔn ka ko nɔgɔya jamana ma hakili la kɔni o nana sɔn kuma min ma
8: nka dɔktɛr usman jomande n'an y'a jate minɛ fana senegal dɔrɔn tɛ farafina an b'a ye k'a fɔ jamanaw caaman be jurubaw ta jurubaw be kari jamanaw kan na o la ni juru nunu bɛɛ be ta u be taa min de
10: n'i y'a filɛ mɔgɔw ta filɛli la ni ka filɛ mɔgɔw ta filɛli la de i b'a ye k'a fɔ ko ele tɛ kow yira ɲɛnama mɛ n'i ye jamana filɛ san bɛɛ jamana be wari dɔ bila ka jatew mila k'a fɔ k'an bena sira minnu kɛ o le filɛ nin ye an bena dɔtɔrɔso min la o le filɛ nin ye an bena kɛrɛnkɛso min la o le filɛ nin ye o na ɲɔgɔnw kow bena se ka nɔgɔya jamanadenw ma cogoya min na o le filɛ nin ye n'o bena sanze san esansi ni koma tɛ bɔla n'u fɛ ya an bena wari min don a la buke sanze sɔngɔ be se ka nɔgɔya o ma o le filɛ nin ye an bena wari min don k'a fɔ kuran sira be se ka nɔgɔya ma o le filɛ nin ye o ye koo dɔ ye minnu tɛ yela ɲɛnama nafa be yen n'a bɔla ye dɔrɔn a kɔlɔlɔ be se mɔgɔw ma donk o sababuya kosɔn i b'a ye k'a fɔ ko jamana dɔw la bi ni tagala i b'a ye a kun be cogo min kunu a n'a bita tɛ kelen o be bɔ wari min na o le filɛ nin ye mɛ a wari kan ka sara le donk n'a sara kuma sera n'o y'a sɔrɔ sɔrɔta masiya o be kɛ sababuya ye mankaw be wuli an be kumaw mɛn o sira le kosɔn sinɔ doyɔrɔ b'a la san bɛɛ i tɛmɛna sira sira kan n'o kun tɛ ye ka kɔrɔ i y'a lɔn k'a fɔ ko wari nu dola sira min fɛ k'o le filɛ nin ye i dɔtɔrɔso kura minnu ye ka kɔrɔ a fɔ wari dola sira min fɛ o le sira o filɛ nin ye
8: o la o jamana tɛ yen min be se a yɛrɛ kɔrɔ n'a ma ta juru ta fan wɛrɛ fɛ
10: n'i y'a filɛ jamana minnu n'olu taga ni be ɲa afrika tɛmɛ jamana bɛɛ kan i y'a ye juru min bɛ olu la o juru danugu la juruba le bɛ olu la jamanaw bɛ deli u bɛ juru ta ɲɔgɔn ma donc hali bi duniya bɛ taga o cogoya la duniya sigira o cogo de la dɔw ta ka ca ni dɔ ta ye mais jamana min bɛ yen u ka di juru ta o jamana ka dɔgɔ kɔni.
11: docteur Ousmane Diomande i ni ce i ka nin jaabi ninnu bɛɛ lajɛlen kosɔn.
10: Nba.
0: Nin tun ye So Ibrahim ni sɔrɔ kolonba docteur Ousmane Diomande ka masala de ye Sénégal ni FMI ka bɛnkan sɔrɔlen kan aw ni ke lamɛnni na o de bɛ dansigi na sɔma kunnafonidi kɛnɛ filanan in fana na nɛgɛ karafejuru bɛ Musa Kiam ne bolo an ka baara kɛlenw aw bɛ se k'u bɛɛ lajɛlen nasɔrɔ an ka bɔlɔlɔ sanfɛ ma.rfi.fr kɔfɛ dɔɔnin 600 sɔrɔko jɛmukan aw kan bɛn.
12: Soroko Musa Alu Koulibaly
3: aw folen do RFI mande kan fiɲɛ sira kan sɔrɔko jamukan kanubagaw aw ni nisɔndiya de bɛ segin ka aw lasɔrɔ waati kunkurunin sɛgɛlafiɲɛ bɔ kɔ farafina tilebiyanfan tɔnba CDAO ka lajɛ laban senfɛ Freetown na Sierra Leone jamana kan u y'a lase k'u bɛ n'u ka jamanaw jɛ wari eko bila sen kan 2027 juwe kalo nata farafina tilebiyanfan jamanaw tɔgɔ la wari don min bilali sen kan kumaw tun cayara kosɛbɛ baw a laɲiniw bɛ sen kan kabi 1980 waatiw la san caman a kow balani kɔ nin sen farafina tilebiyanfan tɔn in ko siga t'a la u bena bila sen kan ka

0: O yɔrɔ yɛrɛ la Laginɛ marabagaw ka latigɛ dɔ bɛ k'an lamɛnbaga Sedu Sise Jɔrɔ kabini kankan Laginɛ ye.
1: Ni Laginɛ min tɛ k'a dɔn an dun ye CEDEAO kɔnɔ a dun filɛ a dɔn ko CEDEAO jamana tɔ bɛɛ na tɛ k'a dɔn. Est-ce que a kana na juguya Laginɛ kan wa? Ka bɛn falen ani jiraya kunya olu ma. Parce que an ye taamala ka bila ɲɔgɔn ma ka bɛn jiraya kunya olu ma. Est-ce que a kana na juguya Laginɛ kan wa?
0: Sedu Sise ka ɲininkali filɛ nin ye professeur Musa Jalo. Yala Laginɛ ma siran de k'a fɔ ko a sen tɛna ye éco la k'u bɛ to ka fara Guinée kan?
2: Laginɛ de y'a ta fɔ mɔgɔ ti fini nɔ i b'a fɔ ko ala nka ne b'a fiye bi hali Ghana ni Nigeria ninnu t'u ka wari bila ka dɔ la ni ni jamana wɛrɛw jɛn'a la sisan ko o ko bɛ kɛ o wari kun kan fɔ ka jɛ de k'o fɔ ɲɔgɔn ye ka bɛn o kan walasa k'o kɛ k'a sɔrɔ n'i ka wari b'i bolo i bolo fɔninen don.
0: E ka faamuya la sisan jamana kelen ka ta in bɔ de nafa ka bon ka tɛmɛ jamana ka jɛ ka nafolo bɔ kan?
2: Awɔ siga t'o la fiyewu jamana kelen ka wari bɔ o la jamana sago bɛ ka a ka wari labaarali la hali jamana minnu jɛlen don wari kelen na o banki santara ninnu tɛ wari bɔ ka don jamana ninnu ka sɔrɔ la min ka gɛlɛ o banki ninnu ma dɔrɔn ka wari in protéger contre l'inflation sɔngɔ kana yɛlɛ olu ka baara o dɔrɔn de an minnu bɛ wariko koɲɛ kalan ni fɛnw kɛ kalansoba ni fɛn an sigilen bɛ k'a lajɛ jamana kun fɔlɔ minnu bɛna a bɔ.
0: Ayiwa professeur Musa Jalo an b'i fo kosɛbɛ i ka baaraw bilali la ka na an ka ɲininkaliw jaabi.
2: Awɔ n yɛrɛ b'aw fo kosɛbɛ.
0: Lamɛnbagaw an bɛ foli belebele di aw fana ma aw minnu ye jamukan in lamɛn fo ka se a laban na an b'a fɔ ko depuis dansigi bi sɔrɔ ko jamukan babu fɔlɔ la min tun bɛ tali kɛ jamanaw jɛ wari nafa ani a faratiw kan jamukan nata la ni mangala k'i sɔn an bɛna kuma sefa ani eko yɛrɛ de lahaliyaw kan an b'a fɔ ko aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw bɛ se ka segi ka ni jamukan in ni kɔrɔlenw bɛɛ lajɛlen sɔrɔ RFI mandekan ka bɔlɔlɔ sira kan maa tomi RFI tomi FR nɛgɛ karafew olu tun bɛ ajija in de bolo aw kan bɛn. Aw ni kile nɛgɛ kaɲɛ 12 sela sisan masina o kaɲɛ kelen de bɛ kurusa ani majana aw dan se RFI manikan sanfɛ.
3: Zie kone.
0: Ba kurubaw la Mali la Sule dugu bena jatigɛ walekɛlaw ka bolokan masina jamana cɛmacɛ a fan fɛ seereyaw la duguden dɔw sela ka boli ka taa u dafɛ dugu la nka ko mɔgɔ caaman fana fagala jatigɛ walekɛlaw fɛ o wagati kelen na jenim y'a ka gɛrɛntɛ wuli ka bɔ lere dugu kan Tombouctou marabolo la. Aw bena faamuya sɔrɔ sɔɔni o kɔ an be Laginɛ politiki tɔn FNDC tɔn cilen ɲɛmɔgɔ Selu o Dalen Jalo ka kumakanw lamɛn forekariya su wɔrɔ yeliko la foruba kaburu dɔ kɔnɔ ale mada a la ni cɛ bena bange nin ko la hali ni marabaw y'a lase ko sɛgɛsɛgɛliw bena kɛ RFI Fransi kan fɔlɔ ka bi mɔgɔ welelen ko don. An b'a dabɔ ni lakanako ye dakunna Mali la Sule dugu bena jatigɛ walekɛlaw ka bolokan septambrekalo kile fɔlɔ jatigɛ walekɛlaw bena Sule dugu kan jamana cɛmacɛya fana masina Segu mara kɔnɔ seereya sɔrɔlenw na duguden dɔ sela ka boli ka taa u dafɛ dugu la nka ko mɔgɔ caaman fagala jatigɛ walekɛlaw fɛ kunba kanute binkani jate kɛrɛnkɛrɛnnen ma dɔ fɔlɔ ni wagati.
4: Ayizi fo sisan Sule binkani jate kɛrɛnkɛrɛnnen ma dɔn fɔlɔ nka seereya dɔw ye a yira ko Sule binkani barika bonyana kosɛbɛ. An ye seere min lasɔrɔ o ko jatigɛwalekɛlaw binna Sulekaw kan septambrekalo tile fɔlɔ sufɛ k'u nana motow ani mobiliw caaman na k'u ye mɔgɔ caaman faga dugu in kɔnɔ nka an ka seere b'a sɛbɛntiya ko muso ni denmisɛnnin dɔw sera k'a lakisi k'olu caaman sera ka boli ka taa u kalifa dafɛ dugu dɔw la ka fara o kan ko cɛ dɔw fɛnɛ sera ka boli. Zi o seere kelen bɛ kila ka a da kan ko mɔgɔ fagalenw su yɛrɛ kɛlen don bɔlɔnw kɔnɔ kabi taratadon sufɛ binkani kɛra ani ko kabi Sule binkani fɛnɛ kɛra faamasi ma wuli ka taa dɛmɛ lase Sulekaw ma. Sulekaw k'u ye wele bila sɔrasiw ma ka dɛsɛ nka ko fɔ ka jatigɛwalekɛlaw ta sɔrasi si ma taa dɛmɛ don u ma. Zi ni y'a san saba ye jatigɛwalekɛlaw kun b'a fɛ ka u tɛgɛ da Sule dugu kan a masina marabolo kɔnɔ nka ko dugu in dozo de kun bɛ ka o bali taratadon binkani senfɛ jatigɛwalekɛlaw ye se sɔrɔ dozow kan ni ka u tɛgɛ da dugu in kaze.
0: I ni ce nin ɲɛfɔli ninnu bɛɛ lajɛlen na an be to Mali la halisa jenim jatigɛwalekɛlaw labanna k'u ka gɛrɛntɛ wuli ka bɔ lere dugu kan Tombouctou o mara la jenim k'u y'o gɛrɛntɛ sigi lere kan salon octobre kalo la o kun ye dugu in donni n'a boliw bɛɛ bali o kun ye gɛlɛya caaman de lase dugudenw ma i ko baloko dɛsɛw san kelen ɲɔgɔn gɛlɛyaw kɔ sarata kamara kumaɲɔgɔnyaw de kɛla sababu ye jenim ka gɛrɛntɛ in wulila.
5: Taro kelen ɲɔgɔn de kɛra kumaɲɔgɔnyaw lazie lere ladala mɔgɔw minw tun bɛ kuma dugudenw tɔgɔ la jini min jatigɛ walekɛlaw mali surasi ɲɛma do ani mara ɲɛma do misalila tɔnbuktu mara ɲɛma u labana ka bɛnkan sɔrɔ ntɛnɛlon ne nga a lawaleyali o daminɛra bi alimisalom kumaɲɔgɔnya kɛbaga do ka seereya la rfi ye ko lere siraw dayɛlɛra ka ban bawo ko talikɛbaw bɛɛ y'u kan di k'u bɛna bɛnkan ɲi labato bɛnkan ɲi b'a laɲini jinim ka lere siraw dayɛlɛ nga dugudenw ni lakanatilamaw ka kan ka min kɛ bɛnkan ɲi ka laɲini na ɲɛfɔli jɔnjɔn ma kɛw kan seere ɲi b'a fara kan ko kumaɲɔgɔnya ɲi laɲini bɔra dugudenw de yɛrɛ fɛ sabu nin karolabanw bɛɛ la ko baloko gɛlɛya ni furakɛlifɛnkow tun y'u sɛgɛ kosɛbɛ mali kɛlɛbolon ka mɔbiliw de dɔrɔn tun bɛ se ka don walima ka bɔ lere seere ɲi b'a fara kan ko jini bɛ ka bɛnkan ɲi jate fɔlɔ i ko waati lata min bɛnkan a mɛnnin faralen don kow ta cogo de la kɛnɛ kan kɔrɔsilila dɔw ka jateminɛla jinim tun ye gɛrɛntɛ ɲi sigi lere kan jalakilikanw de kɔ ka ɲɛsi mali surasiw ni rusi ka vagnɛr ma min kɛra afrika kɔri ye k'u tun bɛ to ka binkaniw ɲɛsin bagamaralaw ma yen k'u ka bagaw suɲa
0: i ni ce ni ɲɛfɔli nunu bɛɛ lajɛlen na bi de ya kalo nani tigitigi ye mali politikimɔgɔ ani lafasabaga mɛtre mutaka tal kibaruya tun na adamadenw ka akɛ lafasabaga caaman y'u ka jɔrɔ jira a wagati o dɔw yɛrɛ kun y'a laɲini marabaw fɛ u ka fɛrɛ kɛ walasa politikimɔgɔ ye be se ka ye cogo min na mali jamana kɔnɔ halisa kiriso ye saan 20 ka so ɲangili bin kolonɛl kɔrɔ alfa y'a sanga de kan bi alamisa nɔmilɛlikun falenna ka kɛ bɛnbɛnbɛɛ ye kɔ kan ka ɲɛsin jamana ka basigi ma jigina kiritigɛla yɛrɛ kun y'a laɲini ko fagali ka so ka da kan o wagati a kun jalakilen do janfa de la RFI biya san sabaye e biya kile sabaye sa nigeria kunafundila musa kaka kubarea tununa kunafundila uka lafasali tomba rsf ya ka jorojira sarawania jabrani so nyamogodo ani rfi ka nyame lasigide katakase fosan bafla ni mwani sabah wakati ma tene don temelende la abola barakero la kakunda akasoka akubarea tununa osradikan wale mbika kunafundile sumogo na baranyogo joro kosebe rsf ka lasigiden fana kun do Niger o jɛkulu ye wele bila marabaw ma u ka sɛgɛsɛgɛli telemaw dayɛlɛ ni tununi wale kan dantigɛli sɛbɛ dɔ kɔnɔ an bokande ye RSF kunnafoni ko ɲɛmɔgɔba ye an ka ka ɲɛfɔliw lamɛn ɲɔgɔn fɛ
6: À ce stade, justement, on ne sait pas grand-chose.
7: An bɛ waati min iko sisan, an tɛ kibaruya fosi de kalama a ka ko la, wa o yɛrɛ de bɛ k'an jɔrɔ. A kɔni ɲɛma tununen don, bawo ɲɛma d'a kan kabini ntɛnɛndon wulada, n'a tun kan ka taa a ka so, ni k'i kɔsegin ka na a ka kunnafoni diso la o dugusajɛ sɔgɔma. Nka a baara ɲɔgɔnw m'a ye o kɔ. O yɛrɛ de y'olu ni anw bɛɛ lajɛlen jɔrɔkun ye, sabula o y'an jɔyɔrɔ dɔ ye. Nin waati in na, an t'a dɔn a tununa lahalaya kelen min kɔnɔ, kuma tɛ a kun jɔnjɔn ma. Walima Musa Kaka yɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ yɔrɔ min na, an t'o dɔn. A jɛlen don ko politiki ko basigibaliya min bɛ Niger nin tile labanw na o bɛ dɔ fara kun bɔ an ka jɔrɔ kan kunnafonidila in kun kan. Musa Kaka ye kunnafonidila ŋana ye sarawuya kumaso a n'a jabaraninso ɲɛmɔgɔba don wa kunnafonidila don min lakodɔnnen don kosɛbɛ tɔgɔtigi don wa a ka san yirika baaraw y'a kɛ ɲɛdɔnbaga ŋana ye ma don min lakodɔnnenba don bi Niger ani a kɔ kan. Bi bi na an ka welewelemadakanw bɛ ɲɛsin jamana marabagaw de ma fɔlɔ yaasa u ka sɛgɛsɛgɛliw dayɛlɛ ni ɲɛmatunuli kan ani a sɔrɔla lahalaya minnu kɔnɔ an bolo o min bɔlen bɛ jɔrɔko fɛ nin waati
6: inquiétante.
0: RSF kunnafoniko ɲɛmɔgɔba an bokande ka kumakanw bayɛlɛmana Musa Alu Kulubali le fɛ. Niger jamana kɔnɔ halisa fasodenw tɔgɔlatɔn dɔw ye dɛmɛɲɔgɔnya wulikajɔba dɔ kɛ kunu ɲame ani marabolo wɛrɛw kɔnɔ a laɲini k'u ye k'u ka dɛmɛɲɔgɔnya jira surasiw la dɔgɔkun furacɛ murutili wale kɔfɛ o min kɛla surasi dɔw fɛ o kunu kelen na marabaw ye kɛlɛkɛ minɛ caaman jira foruba jabaraniso la k'olu sela k'o minɛ murutili walekɛla nunu na. Niger kɛrɛfɛ Algérie bena surasi daga dɔ yɛlɛma cɛncɛ kungo la tan zuruf ka kɛ kaso ye u bena ɲanaminifɛn baarakɛla belebelew bila ka taa o kɔnɔ ni laseli kɛla kunu arabadon de la jamana ɲɛmɔgɔyaso fɛ u ma walawalali fosi wɛrɛ kɛ ka fara u kan. Lagine jamana kɔnɔ an kun be k'a fɔ aw ye bakurubaw la jɔrɔ ni yɛrɛ ɲininka be mɔgɔw la halisa forekariya su wɔrɔw yeli ko la utkalo kile 24 na foroba kaburu dɔ kɔnɔ o suu kun be lala gɛlɛn de kɔnɔ dɔgɔkun kelen a ko kɔfɛ marabaw y'a jira ko sɛgɛsɛgɛliw be boloda walasa a ko tiɲɛ ka dɔ yala o be mɔgɔ hakilisigi wa Lagine fanga sina politikitɔn cili UFDG ɲɛmɔgɔ ani minisiri ɲɛmɔgɔ kɔrɔ Selu Dalen Jalu y'a jira k'ale dalen tɛ o la an k'a yɛrɛ lamɛn.
8: Ate hakili sigi ko sababu kɛ nin tɛ a siɲɛ fɔlɔ ye ni ɲɔgɔn lahalaya ka kɛ min na sɛgɛsɛgɛli sɛbɛlamaw tun ka kan ka boloda waasa ka ko yamaruyabagaw n'a kɛbagaw dɔn bawo mɔgɔ fagaw kɛra mɔgɔw jagoyalatununa wa o koow bɛɛ tun lasera jigina kititigɛla ma sariya fana tun y'a layidu ta ko sɛgɛsɛgɛliw tun bena kɛ nga halisa an ma kunnafoni fosi sɔrɔ o koow la bi o jagoyalatununli ɲɔgɔn tan ni fila ni kɔ de be kɛnɛ kan sifinw jamanadenw minw latunura nga halisa an ma jaabi sɔrɔ anw kana ɲinɛ fana ko ni foroba kaburu dingɛ yera kaleya sɔrasi daga de kɛrɛfɛ ye min fɔrs spesiyal sɔrasi kɛrɛnkɛrɛnnenw de b'a kɔnɔ an y'a laɲini sɛgɛsɛgɛliw ka kɛ nga a ko tamasiɲɛ fɔlɔw b'an lasiran bawo u kilara ka su nunu ladon tuguni dingɛ kɔnɔ k'a sɔrɔ u m'a laɲini fana ka mɔgɔ nunu kelen-kelen lakodɔn fana jɔnw de tun don o la tiɲɛ la jigiya fosi de t'a koo la bilen
0: lagine fanga sina politikitɔn cilen ufdg ɲɛmɔgɔ ani minisiri ɲɛmɔgɔ kɔrɔ selu dalen jalo de kun ye rfi fransi kan fɔlɔ ka bi mɔgɔ welelen ye a ka kumakanw bayɛlɛmana sajo o dukure de fɛ diɲɛ fan wɛrɛ fɛ etats-unis ni iran tagala ɲɛ n'u ka mugucilu ye ɲɔgɔn kan kokura bi alamisa iran ka mugujugu dɔw sela etats-unis ka daga minw be kowɛt ani emira arab uni farikolo ɲɛnajɛ kibaraw la gana tolantankulu ye dɔ fara o ka tolantankulu dege karamɔgɔ ka bɛnkan sɛbɛn kan carlos queiroz de codo ale de kun sugandila coupe du monde ɲɛkɔrɔla la o ɲɔgɔndan ban ɲi kɛnɛ kan gana kun ye 16e de finale sira sɔrɔ o bɛnkan k'u kuncɛla ɲɔgɔndan ban ɲi kɔfɛ kunu tolanta ko ɲɛnabɔ jɛkulu y'a lase k'olu ye bɛnkan dɔ wɛrɛ sɔrɔ ni portugal jamanaden ye ɲani bɛnkan ye lakurali cɛ queiroz kun y'a cari a ka bɔlɔlɔsiraw kan wagati tɛmɛlenw na k'ale ye baara bila o de kɔfɛ kumaɲɔgɔnyaw kɛla fo bɛnkan kura wɛrɛ sɔrɔla aw ni ce anw lamɛnli la nunu de kun ye an bolo k'a lase aw ma sanga tan dala nɛgɛ ka ɲɛ tan fila kan mande jamanaw kɔnna la maimuna sanuwe danse
9: ziyaya bi cogo di
0: mun de be da kun na
9: an bi kuma senegal ani fmi ka bɛnkan sɔrɔli kan
0: a tɔ walawala
9: sansan
10: kuma bɛ aw bolo
11: mayi sanugo
9: teri lamɛnbagaw ko ni basi ti aw ra an b'aw fo ka waleɲuman dɔn aw sɔgɔlen no rfi mandenkan lo kan aw dansɛ aw yɛrɛ tɔgɔ la jɛmukan kɛnɛ kan san fila soronadon kuma caaman ani ɲɔgɔn samasamaw kɔ fuu sirira a kora senegal marabagaw ani diɲɛ nafoloko ɲɛnabɔ cakɛdaba fmi ye bɛnkan sɔrɔ o bɛnkan ɲi bena kɛ sababu ye tɔn ɲi ka dolarwari miliyard filani kɔ ɲɔgɔnna juru don senegal jamana na a wakilibara min ye basiru jomayfay o kɛlen kɔ ka fanga ta jamana ɲɛmakɔrɔ makisala nɔ na o tun ye makisal n'a ka marabagajɛkulu jalaki juru dogo len dɔ kora ani jamana yɛrɛ ka sɔrɔ ko gwɛlɛya ko caaman o tun kɛra sababu ye yɛrɛ ka fɔɲɔgɔn kɔ bila tɔni ni senegal marabagaw ani fmi cɛ fo fmi tun ye a ka dɛmɛ di sonsori jamana yi ma nga kumaɲɔgɔnyaw soronadon ani ɲɔgɔnye ni baaraɲɔgɔnya caaman kɔ bɛnkan sɔrɔra nga o bɛnkan ɲi bi to layidura fɔlɔ fo baaraw bi ta ɲɛ senegal marabagaw ka cidenw ani tɔn ɲi yɛrɛ ka cidenw ni ɲɔgɔn cɛ wa tɔn ɲi ka lajɛrɛba nata ra fana le a bena sɛmɛntiya kɛrɛnkɛrɛnniya ra ni dolarwari miliyard fila ni kɔ ɲi kan ka di senegal ma walima a man kan ka di nga kabini kelen senegal marabagaw bi ko sɛwa ni bɛnkan ɲi sɔrɔli kora min ye senegal marabagajɛkulu ka kumalasela ya a ko ko layidu min tara ten a bena kɛ sababu ye ka senegal ka sɔrɔ ko gwɛlɛya caaman de laɲanabɔ yala aw lamɛnbagaw aw b'a ko bila mina juman kɔnɔ nɛgɛjuru sira filɛ nin ye plus 221 76 644 12 79 aw ka bi ɲiningali o bena jaabi sɔrɔ ko dɔnbaga modibo maw makaolu fɛ ka bɔ mali jamana na man sɛnsɛn ka se burkina faso nufu sanu ye a kanu ka ɲiningali tenguana bi ka kɛnɛ kan an m'an ka ɲiningali lamɛn yani an ka modibo makaolu bisimila a filɛ nin ye
12: mayi sanu ɲinikan dɔ le wone fɛ ni sijɛn kan y'a mɛn ko se dolar wari miliyard fila ni dɔɔni ko awo mɛn seba wari miliyard ba kelen ani dɔɔni lo ma metena sisan n'a be sara joli o b'a sara joli le ni juru donna jamanaw na ten n'a be sara a be sara joli epuis san saba ni kɔnna na le Senegal na sega muni mule ke kasega donosoro kasega warin sara wal ma jamana de on le bona warin sara
9: Modibo ma makalu ini antuma
13: Aba ani antuma mai sanko
9: ani basitira
13: basi fo ite na mbi fo ki baraka nyoko fo kan la meba ko be fo
9: foli diaranye yanga wele jabia diaranye ibise kamu fo nufu sanu ka nyinga lina nufu sanu mu ma famia li doke akafora e sans sa bale dira Senegal maraboma ya sa ka se ka juru insara
13: aywa me ambal make fo monsieur sanu mbise ka mi fo e kuma nyoko ya de anye fora tuka amina kuma nyoko ya de be Senegal nye mau ani Fonds monétaire international, nous avons eu un soba doué, au Niama, au Niyonche, et voilà ça, et Sénégal, c'est qu'à voir sur le Tchouamna, c'est qu'à Kamoussaka ou qu'à Aferema. Qu'à Foko, Warte Sénégal, Bolo, Sénégal, Jamana, Bolo, avec, ben, quand il y a eu Sénégal, Jamana, Deni, FMIC, Fonds monétaire international. Bon, donc, Jamana Doum, c'est un talade, avec Jamana, Sénégal, Jamana, Niamao. Donc, ministère des Finances, minu be jamana nafolo mara olu de be ni kuma ɲɔgɔnya na ni FMI parce que ni wari bɛnkan min sɔrɔla wari bɛna di ministère de finances de ma ale de be jamana ka wagandeba kunna ale de be musakaw kɛ sɔrɔ fana bɛna ale de ka wagandeba kɔnɔ salenw bɛɛ be sara ale de donc gɛlɛya dɔw de be bibi na Sénégal kɔnɔ bien vrai que taji bɔra gazi bɔra mais juru n'i y'a ta k'i k'a sara de Bon, du coup, n'y a pas tonon de bas à Sanfe. Tonon y a beaucoup de ma co-service de la dette. Bon, et Sénégal, ministre Niema, même n'a pas le coup, mais quand même ça la vie où l'on veut l'endurer de bien jamana ka musaka ou bekama la kanabola kenya bola bunga fabola a paix donc au te bolige donc si dans Sénégal mauvais war quoi de là même c'est qu'à mi para akasorokan c'est qu'à musaka nunke naba sara dondoni donc au warin de bena dollar milliard bas dollar milliard fla ani million kenya fla man noé c'est pas milliard bakeli kemen ani bisaba ni sabina ni sabai
9: nga sisan lame baga chama bika oyere nyinga yala juru koron ko blara bolo jumanka yala kurama imbina fara koron mai kanwa ako kera chukudi
13: non a bede be jetemine miya jetemine Senegal nyema o benkan ni kera papa juru in bede tu madadon juru in bede bena dadon sisan barsa ni bana kumbeka stani bana frake donc gelea menu duna juru menu tarana a nyeberebere tumadon fo bara ukako ukanko ulube nyedon folo ne na fora koko upema kono mutaka ubeke jungu dori ima famia anga famia fana koni ya sanfla de Senegal ni FMI de nyoko kumanyo yala benka maso donc ni kubara dumande benkan sorola war kura bena di Senegal ma Senegal gouvernement mena lafia Senegal obena lafia mais juruin abe jate mena de jamana ka soroda fe abe fomi ma soutenabilité de la dette jurumi la ni ichorona jurula ni juru bunyana kujugu ibe choroni na foreka juru sara ibe desera juru sara ambo o kololori konona stan parce que mwodo uka jurube uluma seka sara folo okoro te ko Senegal desera kaka juru sara de na ama mwodo ube ama seka nunu sara folo ule la abeka fere nyini sisan ko okumbe juru nunbe noluma sara uluka seka sara nunbe sena ulufana ka seka sara wala sa Senegal ka atoko duman soro
9: atoko duman soro nyini nga li tengu na naka chaya ka bo lame bako fe san bika keneka oko obi feka mi fam ya fonyon kontu be oni Senegal marabako ni FMI ke juru koroka ako sisan yala minye buba turika nyini nga li luka bo Senegal jamana na ere ako sisan yala Senegal marabako ye lana ya juma le jira FMI ra oso naka juru dura
13: me anga prepare la tike ka foko Senegal nyemao kwa munu nana fangala noe paste fwe olu ni nalien fangala olu ere de koko ka ninko in sege ko olu ma ko min sebe neme mimbo olu nye koro ko olu madala ni juru nye oye ko olu nye na juru ka chanoe ah baradira Senegal chakedaro de ma ko inspection des finances ori bara koloke après a dira cour des comptes ma o fana yaka barake après a dina cabinet mazarma forbis mazarma donc chakeda saba o loupé de barake Senegal ni maudi ani ni et ni ma mo shima na ko Senegal ya a ni ni ni Senegal ni ma kuro di a ni ni ka ni don ta seke seke like juru ju men be Senegal la préparer ka préparer la que o bara de nana senima na te ni Senegal ni mo tu ni to ka peut-être a tenter na don si ça mais abe don do no la mais si santé mais o lu de a ni ni ka ni don donc a ni sur le si ça o pou ma ni ko ya ke juru mo me se ka sara ju amna wala sa Senegal bi se ka yere so ju amna
9: o fam yere ni ke jabin be ra bi toni anye ambi taga e kai mali jamana na karabana ye ala soro karabana bi chogodi
14: abda jere folo la ba muru mo mo kalu fokus ba ko se ba ka wala wala lula
9: atlo bira ida ika klina na ka nyin jabi la bambita srakelin kan eko ministre nyaima kura min sigra Senegal kunani oye chek dibaye ko soroko domba ga jolendo wa alele kera sababu ye ni benkan sorora e Senegal ni FMK
14: ko se ba ko ti amwa ba basul juma ye jaxel fay fo folo parce que alele kera entraîneur nyuma ye ka bolontana do la bo ka dodu e tan ma ni bolontana la bo kada da no la na ci dunduro bolontana to soro entraîneur to soro do anya yi dure be Senegal politique dankana dumay faye ministre falle mi ngeu de kraso wuy ka Senegal ni efemi ben am ko mi mo mo no tumeu lu tuntu ko baranya do ko so ba nga jetim no la an jetim na folam ge wuyoyi bo an jetim na flam ge wuy Ousmane Sonko erre ga problem tumé Senegal kuna donc bi o problem de wulla ko Senegal kuna dumay faye ni efemi ngeu fam mais
9: ndaga juro murutira ni Abdoulaye Karabana ki amajige ka foko amana sigi ka lasra mito malila mariko ini yantuma kon basitira
15: tani mani claire ati na bako benin claire
9: inike yanga wole jabia jaranye iko elefe Senegal marabako ye fam yali damali lo soro yani okase ka juro yin soro namu
15: ko sobe awo hakli wala u kumba namu ma ya fam ya sisa ka foko ulutina se ka nyesro ka maral fereula ko fo uka soma no de kata djuta djien wari bombo bulo hal ni tinya fa ina wati temeno na ko lu magoti na se oma kub na Senegal re ka joli na fo kub no ni Senegal jamana ko ni awat na nyaira ka fo ko ko ka gile ya ko ka gile ko sebe u ya fo mi afana ka fo ko ja jamana re ka waka no na ko wari muguti dai kani la yidu min ta fa ngini wakati fa ko ni na fa kana ke bi ta wari ni wari bombo bulo wari tibu bulo kani ga la yidu ko mbo asrafe u ya fo mi afana ku tumi re manja kan fo na ko jamana do mi fa ka bo ukalama kukanga koreke we have from yafana ka boko Senegal big gelem ngono sa ko fere foshi tse ka sorala fuka ta wari duruta ni wari bomba numulo wala sa ka se ka Senegal ka se boda di uma ko chenmando abi on era dalena la fana ko chenmando ka tumini ga mugo wule ni re ka nye fo chukwe alere on sisanga kuma ka ka foko awoko ni da ke chukwe fo ka fo benyana ka foko jamano ti se ka bonno wala se fuka duruta ga duruta li gele e mu yo na ya ta kumi ga ma aya dola akana ke fin de akata ere ro do dufa kono ka dugu kare jamana de ona no on bulu ko chenmando ha ni ahro bina ja ale bi ka ko ale ko ku fo nye fo li ka ke ko duru ni re soro la chukodi ami abina sara chukodi ame famia le ke ka vote bon non bito ka vote ko ko dugu tigi koro ko ti dugu nyalen fe e ko anta le ka kuma re bloko na sabu ale re tumbe marabaga jegulu nyem ko yala sankama anya ga ba masika fere foshi soro ani ni wari bomba nun ni ko ale tale wati kuru ni ngono ma mino na kana no na bla anya ga fo wona na ni jabi do jabi mi se ka to Senegal di jamana do mi la tia sino on bulu ko nyumando bebe juruta jamana bebe juruta wa hale an re muni jago kala mi juruta chake dati bu be juruta wa ni jurira de bi ke sababu ka mabbo no wala wa jurubi do danaya mo da jurubi do mo wala mo mi se ka sara an woni mbulu ko chenman do wa an ya yini nyenyuma ni
9: ni ngi fam ya sene Ousmane Sonko alima ta to ma ya jala ki doni ka to ministre nyama yara yala ama baranye bla do ke ya sa ni mi jabi mi soro rabi akase ka sira soro wa ni ya jati mena sheka diva alifana sera aye asera mara baga jakulu nyama yara ama mete yala wakati kuru ina akele no sera ka baraki do baran beke ko baranye bla do tuma ko ngake yana kana wa
15: bo on bulu usman songo kala hala ku mi ya tumi mu ke dugudun dugula na bina mu fo de tumi ka ale ka baraw gele ya bulu sabo ani amba kumba do ka fo kan fmi mu ko tumi sigi ka fo la ga wala sa wari ka se ka so nga na le bula ale bina mu fo jamana de wi we ka fa mu ko tu na mi se anyere koro bon anu ma do ka fo ni organisation ba nu te son om donc on ba fo ka tumi ka baraka ko ma arat mi ka baram ga arat mi ka chi o de kama le talent ndron jona feresna kasoro hala makini gele
9: abaka mariko toni anye modibo mau makalu Usman Sonko abora ka dantikeli ke mi kuna foli Charlie ko ko FMI ni Senegal maraba ko ye benkan soro adia la ngini mi nge benkan ye akada keneka wa juru nyere abisara abnasara chukamina beka wala yala ko bi sira fam nya chugo di ladala abdel kakete wa
13: abe dilga kete ni gelea dona juru saralla demede benyini bon Senegal nyema uye barake tuka yamna uri ya aketwe me nya nyefo kuma nyoko nya nye sanflata barta gelea utubala anyefo ra tuka yamna Senegal nye ministri nyema koro ale tuma jena aye fengbeseka wala wala tuka yamna wala sa fereka surala abe kake tuka yamna ta nabe fama ko restructuration restructuration oye ka fo ko juruma se ka sara nga sere nyina la ab se ka sara tuka amna ani jamana abe se ka no ya jamana bulu tuka amna bola sa ka se ka musa ka nu fe jurun musa ra ka se ka ka musa ka o ke jamana de unye bon cette na debat ni at ne gouvernement na de ministre des finances nu mais ministre de l'économie o te Abdraman Sari comme ministre courate mais a joro do de fara la ta tant c'est na pour ko e o pe fara la ministre Felina économie finance plan o de ba bulu sa na te abe kabri jomai fina na fanga la ministre des finances do donc tant que ami fo mettre en dado politique ko la de baliami do na fanga marabara o ne remi ni onte mais 600 premier ministre falele je connais président ka akla ta kera kele ka foko ka ben kan so refemi fe mais mo ma mi fam FMI te FMI ko abe war ni dira 1143 milliards ni o te Sénégal mago benye o parce que programme menake sans sabarika tant ba fla ni mwani woro ko ba fla ani mwani konoto mais Sénégal mago ben milliard ba tant duru de la o wati konnala donc ni ye nuru ni ndoron de wala mais FMI ni FMI ma ben war be munu bolo o lutena war de dima akera kenyere yo ye no secteur privé akera institution financière internationale ou ye nakera banque mondiale ni Banque africaine de développement, nous. Moi aussi, j'étais Wardima, parce que avec fond de code d'année, c'est qu'à Daïka. Mais ni FMI Benala, parce que 600, Benka Minsorola, Kalouoro, Sénégal, ni FMI Mouvena Fili de Kapma, Agne Benka Minsoro, est-ce qu'avec Allah Walea, accès à Allah Walea. Pour dire qu'on a pas tout, on a bien à Daïla, qu'à Foko, Barabika, ça sera fait. Mais, Ménana, ministère financier, conférence de presse en septembre calo que le forum na et plan de traitement de la dette sénégalaise PTDS info oyé tasra ni moyen barça ayé kuna fondi ka fo onyé ambe fe ka anatanyé anyé ben ka ni so ambe fe ka lawalia ambe fe ka lawalia ni ministre de fanay no ne koni ya me ayé akil la si ayé ayé rané na ka fo ko sénégal nyema o kube ka tasra ni bon je crois que anala sona ben ko yawo bulu e abako jamana ba yere so
9: ini cho wala lila modibo mawo makalu soroko domba ka bo malila amena tagani baro ini la be bogoy kambe kene roka
13: ma ini cheni bare
9: nki ambi na Senegal dansa ko ini yantuma ko ni basitira
16: tanti mai folin do kosobe
9: ka bo Senegal iko ekoni ye ni juru ko yi benini son dia bale
16: ne a ben ni sondia et puis gouvernement courant ne bou fo kosobe parce que wakal duru bara vraiment ay sanfla ninko bara de batini ne parce que ans gira ka ninko no sanfla ningo akko kelembe sinna te sera nyana bo amanse ka nyana bo oluna len kalu woro ono ka fo ga de feresoro la bon vraiment ne kon be fo libere le bata raduma
9: o famiyara ni ce wa klina na sambala dan soro ka bo Senegal jamana na amita wolon koto Burkina Faso Draman Suraka fela flenye bika babuka
17: wa sanugo an kon ma ko jugu yola sabula juru tan te ko jugue a ka taga baara kɛ olu y'a kojuguma yɔrɔ ni n tɛ jamana si tɛ min tɛ juru ta wala n'i ko i bi baara kɛ n'i yɛrɛ ka jamana ka nafa ye Mayisa Nogo tɛ se ka taa ɲɛ dɛ même n'i y'a ye jamanaba mun ta filɛ ni bɛɛ bi juru le taga se ka u ka baaraboloda ninnu y'u layidu jamanado fa k'o baara Mayisa Nogo juruta tɛ kojugu ye wala juruta tɛ kojugu ye i bi juru ta mɛ ka juru ta ka tila ka taa tilan tilan i n'i ka gouvɛrnɛman mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ka wari dun ka juruba bila jamana kunna jamana marabaga kura minnu bena na i kɔfɛ o bena sɔrɔ juru be yen mɛ kama sɔrɔ baara ma kɛ mɛ ni juru tala n'a sera ka baara kɛ siɲɛ wɛrɛ ni a sara wagati sera i b'a sara ka sɔgɔ ka dɔ wɛrɛ ta tuguni ne kɔni fɛ o ye jamana ka ɲɛ taga le o wala ni juru min tala a b'a bɛɛ don jamana kɔnɔ jamanadenw b'a taga yɔrɔ ye ni jamanadenw yɛrɛ y'a ye tiɲɛna jamana marabagaw b'u baara la a b'a yira o la ka fɔ an ye juru min ta olu taara ka baara nu kɛ jamanadenw yɛrɛ bi nisɔndiya hali n'a k'a bi dɔ ta o ti nimi ma an ka farafina ɲabala Mayisa Nogo marabaga caman lo be u be juru ta juru nin be ta a be tilan tilan marabaga ni ɲɔgɔn cɛ
9: a ka bi hakilina labanw na an be kuma di Burama Kamara ma ka bɔ Mali la
18: ne kɔni bɛ min fɔ an ka jamana fama ye a ka jija baara la a ka mɔgɔw lajɛ kosɛbɛ cakɛdaw mɔgɔ min be yen nɔ ni o be ka fanga bonda baara kɛ minnu be frontiɛri daw la ne wari be tɛmɛ olu ka siraw fɛ purke wariw ka se u siyɔrɔ la walasa wariw ka se u siyɔrɔ la ayiwa ka jamana bɔ juruta ma wagati bɛɛ ne kɔni n'i y'a mina ne kelen ma bɛɛ ne ka hakilina don fantan jamana tɛ jamana min kɔni ye kɔgɔji b'i ka jamana kɔnɔ bɔ i be pitrɔli bɔ bɔn o mɔgɔsi fɛngɛrɛw be yen nɔ minnu si tɛ olu ye jamana kan ka jateminɛ kosɛbɛ ka baara de kɛ ale ka jamanadenw na sansibilise ka kow taabolo ɲa yira jamanadenw na kumaɲɔgɔn na tɛmɛw ni jamanadenw cɛ k'a yira k'a fɔ kow bɛ ta ta donc sɛgɛ hali ni be impot bin jamanadenw kan ayiwa sira dɔw fɛ aw k'o sara walasa jamana ka kisi juruta ma sinɔ tani ma ye bamanankan ko ko juru le misiden n'a ba fara ne kɔni bɛ min ɲini an n'a fama yi fɛ k'u hakili to juruba ta la juru m'a fɔ a tani ma ye dɛ mɛ u k'u hakili to a la n'u bɛ juru ta fana u ka baara kɛ baara tuga la mun be se k'an kisi juruta ma
9: Burama Kamara ka hakilina de bi dansigi bi ka kɛnɛra aw ni ce aw ka tuma bɛɛ timinandiyara Musa Cam ni Shek Bamba Diaptu be nɛgɛ karafera an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sini aw ka kɛnɛ kan sini ye juma ye ladaw ye latile kuma labilalen ni aw ye aw be se ka sigi a diyaɲa babu kan walima ni kuramaw b'a bolo nɛgɛ juru sira labilalen ni +225 66644 12 79 aw ye to RFI mandenkan kan kunnafolo be tɛɲɛ aw ye janto aw yɛrɛra

0: ɲini a la a bɛ se ka sara cogoya min na ani jamana a bɛ se ka nɔgɔya jamana bolo cogoya min na walasa a ka se ka musaka ninnu juru ninnu sara ka se ka ka musakaw kɛ jamanadenw ye. Bon Sekine Diba tun bɛ a tun bɛ gouvernement na dɛ, ministre de finance tun don mais ministre de l'économie o tun ye Abdramane Sar ye, donc ministre kura tɛ mais a jɔyɔrɔ dɔ de farala kan. Fɛn fɛn ye nafoloko ye o bɛɛ farala ministère kelen kan, économie finance plan o de b'a bolo sisan, n'o tɛ a bɛ kabiri Diomaye Faye nana fanga la ministre des finances de don. Donc an bɛ se ka min fɔ ne tɛna n da don politique ko la, bɛnbaliya min donna fanga marabaraw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ, mais sisan premier ministre falenlen o ni président ka hakililata kɛra kelen ye k'a fɔ ko ka bɛnkan sɔrɔ FMI fɛ. Mais mɔgɔw ma min faamu, FMI tɛ FMI ye ko a bɛ wari min dira 1143 milliards ye, o tɛ Sénégal mago bɛ ɲɛ o, parce que programme bɛna kɛ san saba de kan, san ba fila ni mugan ni wɔɔrɔ fo ba fila ani mugan ni kɔnɔntɔn, mais Sénégal mago bɛ milliard ba tan duuru de la o waati in kɔnɔna la. Donc nin ye kunkurunin dɔrɔn de y'o la. Mais FMI ni ni FMI ma bɛn, wari bɛ minnu bolo olu tɛna wari de d'i ma. A kɛra kɛnyɛrɛyew ye n'o ye secteur privé ye, a kɛra institution financière internationale ye n'a kɛra Banque mondiale ni Banque africaine de développement nu, mɔgɔ si de tɛ wari d'i ma, parce que a bɛ fɔ de ko danaya tɛ se ka da i kan. Mais ni ni FMI bɛnna la, parce que sisan bɛnkan min sɔrɔla kalo wɔɔrɔ o kalo wɔɔrɔ Sénégal ni FMI mɔgɔw bɛna sigi de ka kuma, an ye bɛnkan min sɔrɔ est-ce que a bɛ ka lawaleya wa a tɛ se ka lawaleya. O de fana b'a to tɔw fana bɛna da i la k'a fɔ ko baara bɛ ka k'a ta sira fɛ. Mais ne ɲɛna ministre des finances ka conférence de presse ye septembre kalo tile fɔlɔ n'a ye plan de traitement de la dette sénégalaise PTDS in fɔ, o ye taasira ɲuman ye, barisa a ye kunnafoni di ka fɔ anw ye an bɛ fɛ ka an ka taa ɲɛ, an ye bɛnkan min sɔrɔ an bɛ fɛ ka lawaleya, an bɛ fɛ ka lawaleya ni nin sira de fana ye. Ne kɔni y'a mɛn, a ye ne hakili lasigi, a ye yira ne na ka fɔ ko Sénégal ɲɛmaw u bɛ ka taasira min ɲini. Bon je crois que n'ala sɔnna a bɛ nɔgɔya u bolo a b'a to jamana b'a yɛrɛ sɔrɔ.
1: I ni ce walawalali la. Modibo Mao Makalu, sɔrɔko dɔnbaga ka bɔ Mali la, an bɛna taga ni baro ye ni lamɛnbagaw ye, k'an bɛn kɛnɛ wɛrɛw kan.
0: Ma i ni ce, ni baro.
1: I ni ce. An bi na Sénégal la, Dansɔgɔ, i ni yan tuma, kɔni baasi t'i la?
2: Tanti ma y'i fɔlen don kosɛbɛ.
1: Ka bɔ Sénégal la, i ko e kɔni ye nin juruko in bɛn ni nisɔndiyaba le.
2: Ne y'a bɛn ni nisɔndiya ye, et puis gouvernement kura ne b'u fɔ kosɛbɛ, parce que wa kalo duuru baara vraiment a ye san fila nin ko baara de bati nin ɲɛ. Parce que an sigira ka nin kɔnɔ san fila nin kɔ, a ko kelen bɛ sin na, a tɛ se ka ɲɛnabɔ, a ma se ka ɲɛnabɔ. Olu nalen kalo wɔɔrɔ kɔnɔ k'a fɔ ka fɛɛrɛ sɔrɔ o la, bon vraiment ne kɔni bɛ fɔli belebeleba ta ka d'u ma.
1: O faamuyara, i ni ce o hakilina na. Sambala Dansɔgɔ ka bɔ Sénégal jamana na. An bɛ taa wolon koto Burkina Faso. Dramane Sura ka fɛla filɛ nin ye bi ka babu kan.
3: Wayi sanogo, an kɔni ma kojugu ye o la, sabula juru ta ni tɛ kojugu ye, a k'a taga baara kɛ o le y'a kojuguma yɔrɔ ni, n tɛ jamana si tɛ min tɛ juru ta. Ala, n'i ko i bɛ baara kɛ n'i yɛrɛ ka jamana ka nafa ye, Mayi Sanogo, tɛ se ka taa ɲɛ dɛ. Mɛmi ni an ye jamanaba minnu ta filɛ nin, u bɛɛ bɛ juru le taga, se ka u ka baaraboloda minnu y'u layidu jamanado fɛ k'o baara. Mayi Sanogo, juru ta tɛ kojugu ye o. Wala, juru ta tɛ kojugu ye, i bɛ juru ta, mɛ ka juru ta ka tila ka taa tilan tilan i n'i ka guvɛrnɛman mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ka wari dun, ka juruba bila jamana kunna, jamana marabaga kura minnu bɛna na i kɔfɛ o bɛna sɔrɔ juru bɛ yen mɛ kama sɔrɔ baara ma kɛ. Mɛ ni juru ta la, n'a sera ka baara kɛ siɲɛ wɛrɛ, ni a sara wagati sera, i b'a sara ka sɔgɔ ka dɔ wɛrɛ ta tuguni. Ne kɔni fɛ o ye jamana ka ɲɛtaga le ye. Wala, ni juru min ta la, a b'a bɛɛ don jamana kɔnɔ, jamanadenw b'a taga yɔrɔ ye. Ni jamanadenw yɛrɛ y'a ye tiɲɛna jamana marabagaw bɛ baara la, a b'a yira o la ka fɔ an ye juru min ta olu taara ka baara nu kɛ, jamanadenw yɛrɛ bɛ nisɔndiya, hali n'a k'a bɛ dɔ ta o ti nimi. Mɛ an ka farafinna ɲɛbala Mayi Sanogo, marabaga caman lo bɛ u bɛ juru ta, juru nin bɛ ta a bɛ tilan tilan marabaga ni ɲɔgɔn cɛ.
1: A ka bi hakilina labanw na, an bɛ kuma di Burama Kamara ma ka bɔ Mali la.
4: ne kɔni bɛ min fɔ an ka jamana fama ye a ka jija baara la a ka mɔgɔw lajɛ kosɛbɛ cakɛdaw mɔgɔ min bɛ yen nɔ ni o bɛ ka fanga bonda baara kɛ minnu bɛ frontière daw la ne wari bɛ tɛmɛ olu ka siraw fɛ pour que wariw ka se u seyɔrɔ la walasa wariw ka se u seyɔrɔ la ayiwa ka jamana bɔ juruta ma wagati bɛɛ ne kɔni n'i y'a minɛ ne kelen ma bɛɛ n'i ka hakilina don fantan jamana tɛ jamana min kɔni ye kɔgɔji b'i ka jamana kɔnɔ bɔ i bɛ pétrole bɔ o ma se fɛn wɛrɛw

0: Aunikle nge kanye tan place la 600 masina ou kanye klen de be kurusa ani majana au dans ces RFI manekan sans fin.
1: Zie koné
0: ba kurubaula malila sule dugu bena jatke wale keloka bulukan masina jamana chamacha fanfe sereola duguden do selaka bulikata udafe dugula ngako mo chama fana e farala jatke wale kelofe u ratikelena jenim yaka grente ulika bo lere dugukan tomoktu marabulula Obena famia soro osoni oko ambi la Guinée politique ton FNDC ton chile nyamugo selu o dalen jalo ka kuma kan la me fore karia su woro yelikola furuba kabru do kono alemada ala ni chemina bangi nikola alni marabo ya la seko segesegalu benake RFI francican folo kapi mo wolelen kudu Amba dabo ni lakana kuye dakuna malila sule dugu bina jatike wale kelo ka bulukan septam kalu kile folo jatike wale kelo bina sule dugu kan jamana chima chafana masina segu marakono sereya soroleuna dugu dendo selaka buli kata udafe dugula ngako mgo chama fukala jatike wale kelo fe kumba kanute binkani jate krenkrene mado folo ni wakati.
2: Aizie fosi san sule binkani jate krenkrene madon folo nga sereya doye aira ko sule binkani barka bugena kosebe anye seremi lasoro uko jetike wale kalo bina sule ka ukan septam kalu kili folo sufe kuna na moto ani moblu chamana kuyo mwako chama faka dugu inkono nga anka seremba asibentia kwa msuni demseni ndo seraka lakisi kulu chama seraka buli kata ukalfa dafe dugu dola kafra ukan kuchedo fene seraka buli zi oserekele meklaka adaka kwa mwako faka lunsu yara ke lindo bolo inkono kabi taratadon sufe binkani nkera aniko kabi sule binkani fene kera fa masima wuli kata demela se suleka uma suleka ukuye wele bla surasu makadese nga kufuka jatika wale kalauta surasi simata demedu uma zi niya sansabaye jatika wale kalau kumbafeka uteke da suli dukukan masina marabolo kono nga kudugu ndozo de kumbeka ubali tratado mbinkani senfe jatika wale kalau ye se soro ndozo kan ninka uteke da dugu nkazi
0: Iniche ni yafali nonu bela jelena ameto malila alsa jinim jatike wale kelo labana kuka grente ulika bo lere dukan tomboktu o marala jinim kuyo grete sigi lere kan salon oktober kalula okuye dugin duni na bolu be bali okuye gela chama de lase dugudeuma iko baluko desew sankle nyoko gela uko sarata kamara kuma nyoko yaw de kela sababu ye jinim ka grente yin wila
3: karo kele nyoko de kera kuma nyoko yaw lazie lere ladala moho minutum kuma dugudem tola jinim gati gwale kelao mali sura sinema do ani marangema do misalila tombuktu marangema ulabana ka benkan soron tenelo ne nga ala wale yali odaminera bi al misalum kuma nyoya kebaga do ka cereala rfi ko lere sira u dayele rakaban bao ko talike bao be yu kandi ku bena benkan la bato benkan balangini jinim ka lere sira u dayele nga dugudem ni lakanati la mo kakan ka minke benkan kalangini na nye foli jonjo make o kan sere mba fara kan ku kuma nyoya in langini mbora dugudem de rfi sabu ni karula ba mbela ko baloko gelaya ni fura kali fen ko tun yu sege ko sebe Malike la bulonka mwambili ude dron tumbese kadun wale maka bolere sire imba farakan kujini mbeka benka injati folo. Iku wati lata mi benka ameni mfaralendun kou takigo de la keneka korosili la doka gati minela. Jini mtunye gerente insigi lere kam njala kilika undeko kanyesi mali surasi unirusi ka Wagner ma minkera Afrika korye kutumbetu ka binkani unyesi mbaga marala umayen kuka baga usunya.
0: Iniche ni yafali inunu umbela jelena. Bili ya kalu nani tikitikiye mali politiki mgo ani lafasa baga metro mutaka tal kubaratu na adama donka ake lafasa baga chama yu ka jorojira wakati udo yere kunya langini marabo fe uka fereke wala sa politiki mgo mbese ka ye chugumina mali jamana kono alisa kiriso ye samu wanka so nyangili bi kolonel koro alfa ya sangarekan bi alamsa nomleli kumfalena kake bembembe ye koka ka nyeshi jamana ka basigima jigina kritikela yere kunya la nyine ko fali kaso kadakan o wakati akunjala kilendo jamfa de la
4: RFI
0: bia san sabaye e bia kile sabaye sa Nigeria kunafundila Musa Kaka Kubarea tununa kunafundila uka lafasali tomba RSF yaka jorojira Sarawania Jabrani so nyamogodo ani RFI ka nyame lasigide kataka se fosan bafla ni mwani sabah wakati ma tenedon temelende la abola barakero la kakunda akasoka akubarea tununa osradikan wale mbika kunafundile sumogo na baranyogo joro kosebe RSF ka lasigide fana kundo Niger uje kulunye wele bla marabouma uka seka seka li telemo dayele ni tununi wale nka dantigali sebe dokono an bokande ye RSF kunafundi ku nyamogo baye anka ka nyafolu la menyogo fe
4: À ce stade, justement, on ne sait pas grand-chose.
5: En bas, watimi ikosisan. Ante kibaru ya fosi de kalama akakola wa oere de beka anjoro. Akoni nyama tunendo. Bao nyama daka kabinte nendo mulada. Na tunkan kataka su niki ikosi ginkana akakuna funi disola uduku saje soroma. Nga abara nyoko maye uko. Oere de yulu ni ambele jele joro kuni. Sabula oyanjoro doi. Ni watina anta don atununa lahale kile mikono kumate akunjonjoma. Walima Musa Kaka erebese kasoro yoromina anto don. Ajelendo ko politiki ko basiki bali. Mimbe Niger nint le labona obe do fara kumbo anga jorokan kuna funi dilen kunka Musa Kaka ye kuna funi dilanganai sarawiya kumaso anaja barani so nyemogo badu wa kuna funi dilado min lakodoni do kosobe tokotigi dum wa kasan yirika baraw yake nyedo maganganai madu min lakodoni bado bi Niger ani akoka bibina anga wolewele madakan be nyesi jamana marabaka o de mafolo yasa ukaseka sekalu dele ni nyematunulika ani asorola la hala minun kono ambolo o min bolimbe joroko feni wati
4: cette disparition qui nous paraît stade inquiétante.
0: RSF kunafoniko nyamogoba an bokandeka kumakomba elemana Musa alu kulubal lefe. Nigero jamana kono alisa fasodun tolaton doye demenyoya wulika jo badoke kunu nyamiani marablu wera kono ala nyine kuye kuka demenyoya jira surasula doko kunfrache murutili wale kofe umikela surasi dofe okunu kleina marabaw ye keleke mne chama jira furba jabrani sola kulu sela ko mne murutili wale kela nonona Niger kerefe, Algérie bena surasi dagado yelema chenche kungula tan zruf kake kasoye ubena nyanamini fin barakela bilebile ubla kata ukono ni lasili kela kunu arabadu de la jamana nyamoya soufe uma wala wala li fosi wereke kafra ukan. La Guinée jamana kono ankubeka fo oyé e bakru bawla e joro ni yere nyininka be mogola alisa fore karia su woro yelikola utkalo kle mwani nanina furuba kabru dokono osu kube la la gelene kono doko kun kle a ko kofe marabo ya jira ko segesegalu be e boloda wala sa ako tienka do yala obe mogo atlisiwa la Guinée fangasina a politique ton chili UFDG nyamogo ani ministry nyamogo koro selu dalen jalu ya jira kale dalinte ula anka ere lame
6: ça me rassure pas dans la mesure
7: ate hakili sigi ko sababu kenin te asien foloye ni ni hola halaya kake mina segesegili sebele mountun kakanka boloda wasaka ko yamaru ya bahaw nake bahaw don bawo mogo fahaw kera mogo jago la tununa wao ko betun la sera digina kititigelama sharia fanam tunya laiduta ko segesegilu tumbelake nga halisa amma kuna funi fusi soro ko la bi o jago la tunuli nyohon tani flani ko de bekeneka sifiu jamana de minun la tunura nga halisa amma jabi soro an kana nyine fana kuni furuba kaburu dinga yera kale ya sorasi daga de kerefe yemi for special sorasi krenkrene unde bakono an yalla nyini segesegeli ukake nga ko tamasien flow ban la sira bawo uklara ka shunu nun la don tuguni dinga kono kasro ma la nyini fana kamoron nun kelen kelen la ko don fana jonde tundo ola chiela jigia fosi de ta ko la bile
6: despar par rapport a sa
0: la Guinée fanga sina politique ton chile UFD Jee nyamogo ane ministri nyamogo koro selu dalen jalo dekunye RFI Francis Kanfoloka bi mogo welelenye akakumakon baye lemana sajo o dukude defe dien fan refe Etats-Unis ni Iran talanye nuka mouchilu ye nyogo kanko kura bi alamsa Iran ka mougjugudo sela Etats-Unis ka dagamunube Kuwait ani Emirat Arab Uni farkulu nyanaje kubarola gana tulantankulu ye dofra oka tulantankulu dege kalamogo ka benkan sebenkan Carlos Kiroso de kodo ale de kun sugandi la coupe du monde nyekorola la o nyongon dambay kenekan gana ku 16e de finale strasro o benkan ku kunchela nyongon dambay ko fe kunu tulanta ko nyana bo jeklu ya la sekulu ye benkan do resro ni portugal o jamana de ni nyani benkan la kurali che ke roso ku ya chari akabololo srawo kan wati tebelo na kali ye barabla o de ko fe e ko nyongo ya o ke la fo benkan kura resro la o ni che on la melila nono de ku en bloka la se awma sangata dala ni ka nyeta flaka mande jamono konna la maymuna sanwe danse
8: ziya bi chodi
0: munde be dakuna
8: ami kuma senegal ani fmi ka ben cancer league
0: ato wala wala
8: sans sans
9: kuma be awbulu
10: mai sanugo
8: teri la me bro koni basiti yawra amba fo kawal ni mandon o soxoleno rfi mandin kan lokan aw danse aw yere tokola jem kan keneka sanfla surunandun kuma chama ani nyoron sama sama ko fu sirira akura senegal marabago ani dien nafuluko nyanabo chakeda ba fmi benkan soro o benkan imbina ke sababu ye tonka dollar wari milliard flaniko nyorona jurudun senegal jamanada awakli bara minye basiru jomay fay o kelin ko ka fangata jamananye makoro makisala nona otuye makisal naka marabaga jekulu jalaki jurudu ndoko kura ani jamana yere ka soroko gbele ya ko chama otu kera sababu ye yere ka fonyon ko bla toni ni senegal marabago ani fmi ke fo fmi tu academy di sonsori jamana ima nga kuma nyoronya surunando ani nyoronye ni bara nyoronya chama ko benkan sorora nga o benkan bito laidura folo fo baro bitanye senegal marabago ka chidon ani ton yere ka chidon ni nyoronche wa ton ka la jereba natara fana li abina sementi ya krenkreniera ni dollar wari miliar fla ni kwa inkanka di Senegal mawalima ama kanka di nga kabini kele Senegal marabaka ubiko sewa ni benka insorolikura minye Senegal marabaka jekuluka kumalasela ya akoko la idu mintarati abina ke sababu ye ka Senegal kasoroko gwele ya chama de lanyanabo yala au la mebaka obako bla mananjuman kono negajuru srafle niye plus 221 76 644 12 79 auka bi nyiningali obina jabi soroko dombaga modibo mau makawlu fe kabo mali jamanana amansense kase Burkina Faso nufu sanuye akanuka nyiningali tengwana bika keneka amanga nyiningali la menyani anka modibo makawlu bismillah afleni
11: Maisha ngo yini kando le wone fene sijen kaya meko se dollar war miliar fla ni doni kwa ume se bawari miliar bakele ani doni luma metena sisa na busara jul wa sara jul li ni juru dona jamana ona te na busara busara jul epi san sawan konana le Senegal na sega muni mule ke kasega tono soro kasega warin sara walma jamana deon le wona warin sara
8: Modibo mau makalu ini nyantuma.
12: Aba ani nyantuma maisango.
8: Ani basi tira.
12: Basi fo ite nambi fo ki baraka nyongon fo kan la membra ube fo.
8: Foli diaranye yanga wele jabia diaranye ibiseka mu fo nufu sanu kanyi ngali na nufu sanu mu ima famya li doke akafora sansabale dira Senegal marabagoma yasa ukaseka juru insara.
12: Aywa me ambal make fo monsieur Sanou monsieur ami fo kuma nyonya de anye fora tuka amna manyonya de best Senegal nye mau ani fond monétaire international no nye wa so badoy o nye mau ni nyonche wala sa Senegal de seka war so tuka amna kasika ka musaka uka aferema ka foko warte Senegal bolo Senegal jamana bolo abe ben kain de Senegal jamana de ni FMI che Fonds Monétaire International. Bon donc jamana dun sentala de abe jamana Senegal jamana nyemaw. Donc ministère des finances menume jamana nafolo mara olu de be ni manyoyana ni FMI parce que ni warin ben kami sorona wari benadi ministère des finances de ma ale de be jamana ka bogande ba kuna ale de be musaka uke sorofana bena ale de ka bogande ba kono sale un pepe sara ale de Donc gelea do di bien bibi na Senegal kono bien vrai que taji bora gazi bora mais juru niata kika saradi bon juru fana niata tonon de ba a santé oh tonon yin abefo de mako service de la dette bon et Senegal ministre nyema mime na folo kokuma
8: ay ni
12: fo ko pegiba ay ni fo ko septembre kalo ke folo bi samba flani mwan woro ko e jamana be soro soro tete kene kene sara la ko mwan duru eta juru sara la ah no kera ne kene kene sara la bi wulum la duru de be jamana ka musaka o be kama la kana bola kene a bola bunga fa bola a pe donc o te bolije donc si dans Senegal mo be war war quoi de la mimbe a se ka mi para aka soro kan ta se ka musaka nunke na ba sara don doni. Donc au warin de bena dollar milliards bas dollar milliards là ani million que mes flamands noé c'est pas milliard bakeli que mes ani disabani ni sabinani ni sabai
8: ngasi ça la me bagachama bika oyereni nga yala juru koroni ko blara boloj manka yala kurama imbina fara koroma ikanwa ako kera chukodi
12: non abe de be jatemine miya jatemine Senegal nyema o benkan nkera parce que juru une bête tout madadon juru une bête bena dadon 600 parce que ni bana kumbeka stani bana frake donc gelea menu dona juru nun tarana a nyeberebere tout madon pou bara o kako o kanko o lube nye don folo mais na fola koko o pema kono msaka ubeke jongodori ima famia anga pamoja fana kuni ya sanfla de Senegal ni FMI de nyoko kumani wayala benka masoro donc nye kubara dumane benka soro la warukura bina di Senegal ma Senegal guvernuma bina lafya Senegal o bina lafya me juru yin abe jate mine de jamanaka soro dafe abe fomi ma sustainability de la dette juru bila ni ichorona juru la ni juru bunyana kujugu kibe choroni ibe turundi na foreka juru sara ibe deseka juru sara ambo o kololo de konana san parsa mgodo ka juru be oluma seka sara folo okorote ko Senegal desera ka juru sara de na amas mgodo be amaseka nunu sara folo odela abeka ferenyini sisan ko okumbe juru numbe no luma sara oluka seka sara numbe sena olufana ka seka sara wala sa Senegal ka atrodman soro
8: mo atrodman soro e nyingali tengu na na ka chaya ka bola me fo la me bako fe san bika keneka oko obi fe ka mi fam ya fonyo kontu be oni Senegal marabako ni FMI ke juru koroka ako sisan yala minye buba ture ka nyingali lo ka bo Senegal jamana na yere ako sisan yala Senegal marabako ye lana ya juma le gira FMI ra o sona ka juru dura
12: me e anga nyefoka anga nyefo anga prepare la tike ka foko Senegal nyemao kwa munu nana fangala no e paste fouye olu ni nali fangala olu ere de koko ka ni ko insege sege ko lu ma ko min sebe ne me min bolu nye koro ko olu madala ni juru nye oye ko olu nyana juru ka chanoye ah bara jira Senegal e chakedaro de ma ko inspection de finan ode bara poloke apre ajira cour de compte ma ufana yaka barake apre ajina kabine mazarma forvis mazarma donc chakeda saba olu pere ye barake Senegal nye maude anye nime efe mima mko shima na fo Senegal ye aye minye nye Senegal nye makuwa ude ye anye nye ka anye don ta seke seke like juru jumembe Senegal la prepre ka prepre la tike ubara di nana se mima nate ni Senegal nye mwa utu nye tuwa kampiteke atinten adon si sa atmen abe don dono la mais si santé mais au lieu de aigner ni gagner donc aigner sur les si ça veut pas nous connait que durun nous mais ça sera toujours amna voilà ça Sénégal de ça hier sera toujours amna
8: o famire ni che jabin berai bitoni anye ambi taga kai mali jamana na karabana ye Allah soro karabana bi chogodi
13: abda jere folu la mo ro mo makalu fokus ko so ba ka wala wala lula
8: atlo bira ida ika klina na ka nyin jabi la bambita srakelinka eko ministri ya makura mi sigra Senegal kuna ni oye chek dibaye ko soro ko domba ga jolendo wa ale le kera sababu ye ni benkan sorora e Senegal ni FMI ke
13: ko so ba on ko ti am ba basul juma ye jaxel fay fo flo paske ale le kera entraîneur ni may ka bolontana do labo ka dodu tan may ni bolontana labo kado do no la na childu ndoro bolondara to ko soro antrener to ko soro do anya yi do be Senegal politique dankana e dumay faye ministry falen min gaude kera so wuye ka Senegal ni FM ben abu komi mo homunu tumé lu tuntu ko baranya do ko so banga jete min wala an jete min fola min ge wuyoyi bo an jete min fola min ge wuye Ousmane Sonko yere ga pour le mutume Senegal kuna donc bi o problème de wulla ko Senegal kuna jumaay fay ni FM ni ko fam mais
8: ndaga jurumu rutira ni Abdoulaye Karabana ki amaji ge ka foko amana sigi kala sura mito malila mariko ini yantuma kon ba sitira
14: tani mani kle yaratina mabogo ben kle
8: ini ke yanga wole jabya jaranye iko elefe Senegal marabogo ye fam yali damali lo soro yani okaseka juruin soro nam
14: ko sobe awo hakli bala ukum bana mu mo ya fam ya sisa ka foko ulutina seka nyesro kam maral fereula ko fo ukaso manu de kata juta jien wari bombo bulo halin tin ya fayina wati temelo na ko lumo gutina se oma kubna Senegal ere ka jolin na fulu kubno yini Senegal jamana ko ni awat na nya ira ka fo ko ko ka gile ko ka gile ko sebe wi ya fami ya fana ka fo ko ja jamana ere ka waga nungo na ko wari mu guti dai kani la yidu min ta faga yini wakati fa ko ni na faga na kibi ta wari yini wari bombo bulo wari tibu bulo kani ga la yidu ko mbo asrafe wi ya fami ya fana ku tumi yere manja kan fo na ko jamana do mi fa ka bo ukalama kukanga koreke wia fami ya fana kwa kwa Senegal bi gelea mungu nasa kwa fere foshi tiseka sora la fuka ta wari juruta ni wari bomba numulo wala sa kaseka Senegal kasee boda di uma kwa chanyumando abie anere dale nala fana kwa chanyumando katumini ika mungu wole nere ka nye fo chukwe alere an sinzanga kumaka kafoko awakone lea ke chukwe foka fo benyena kafoko jamano tiseka bono wala siyo fuka juruta nga juruta liye gelea emunye wena ya takumi nga ma aya dola akana ke fende akata ere soro do dufa kona ka jugu kari jamana deona duna ambolo kwa chanyumando la hali ya horo binaja alebe ka kwa aleko kufo nye foli kake kwa juru nye soro la chukwe di ali abina sara chukwe di ame fami yale keka vokoba mwana mbito ka vote kwa yuko dukutiki koro kwa ti dugu nyalemfe eko anta ale kakuma ere blo kona sabu ale ere tumbe marabaka jeguli nye mwana yala shankama anya yaka vwa maseka fere foshi soro ani ni wari bomba nunu nyo kende ale tale wati kunguru ni mwana mwami nana kana nona bla anya yaka vwa wena nani jabi dowe jabi mmiseka tuwe Senegali jamana deo mela tia sino ambolo konyumando bebe juruta jamana bebe juruta wa hale anwere mune jago kela wa ame juruta chake datiku be juruta wa ni juru ira debike sababu yaka mabo no wala wa jurubi do danaya mogo da jurubi do mogo la mu se ka saran an woni mbolo ko chenyman do wa an ya yini nyenyman yi
8: na ni ningi fam ya sene Ousmane Sonko alni mata to ma ya gala ki doni ka to ministre nyema yara yala ama baranye bla doke ya sa ni ni mi jabi mi soro rabi akase ka sira soro wa ni ya jatimene sheka diva alefana sera aye asera marabaga jakulu nyema yara ama mete yala wakati kuru ina akele no sera ka barak do baran beke ko baranye bla do tuma ko ngake yana kana wa
14: bo an bulu Ousmane Sonko kala halak mi miya tumi mu ke dugudun dugula na bina mu fo de tumi ka ale ka baraw gele ya bulu sabo ani an bat mbado ka foka ni fm mo ko tumi sigi ka fola ga wala sa wari ka se ka soronga na le bula ale bina mu fo jamana dewi we ka fa mo ko tuna mi se anyere koro bo an mbado ka fo ni organisation ba mun tison o ma donc an ba foka tumi ka baraye ko ma arat tumi ka bara mi ga arat tumi ka chin o de kama le ta ndron jona feresna kasoro hala makini gele
8: abaka mariko toni anye modibo ma makalu Ousmane Sonko aboraka dantikeli ke mi kuna foli Charlie ko ko FMI ni Senegal marabago ye benkan soro ati ala ngini mi nge benkan ye akada keneka wajuru nyere abisara abnasara chukamina beka wala yala ko bi se ka famnya chugo di ladala abidil kakete wa
12: abe dilga kete ni gelea dona juru saralla demede benyini bon Senegal nyema uye barake tukayamna uria aketukwe me nyanye fokuma nyokwa nye sanflata barta gelea utumbala anye fora tukayamna Senegal ministri nyema koro ale tumajena aye pwembeseka wala tukayamna wala sa fereka surala abe kake tukayamna ta nabe fama kuru restructuration restructuration oye kafo ko juruma se ka sara anga se nyina la ab se ka sara tukamna ani jamana abe se ka nuga jamana bulu tukamna wala sa ka se ka musaka nu fe jurun nu sara ka se ka musaka o ke jamana dunye bon se ne dibati me at me gouvernement na de ministre des finances nu me ministre de l'économie o tia Abdramane Sarr donc ministre kouate me a joro do de faralata tant se ina folo ko e o pe farala ministre telena économie finance plan o de ba bolo sa na te abe kabri jomai fina na fanga la ministère des Finances de l'eau. Donc, tant que l'on a mis en date de politique, il y a des balayages qui sont en train de mais 600 premiers ministres, il fallait qu'on ait président qui a fait l'attaque et qui a fait un cancer sur le FMI. Mais moi, je suis en FMI. Et FMI ko abe warimin dira 1143 milliards yen côté Sénégal mago benya o par sa programme mena ke 100 sabarika tant ba fla ni mwan woro ko ba fla ani mwan kono to mais Sénégal mago ben milliards ba tanduru de la o watin kon nala donc ni ye nguru ni ndonde wala mais FMI ni FMI mabe warbe munu mbolo o lutena warbe dima akera Kenyere ou y est dans le secteur privé, akera institution financière internationale ou y est dans la Banque mondiale ni Banque africaine de développement. Moi aussi de te voir d'ima parce ça avec fort de coups d'année à ce c'est qu'à Daïka. Mais ni est fini de là parce ça 600 Benka ni sera là. Kalouro Sénégal ni est fini mon gouvernement fini de capuma. Anye Benka ni sera. Est-ce qu'à Benka la volée à ou à ce qu'à la volée. Pour des fana bato tout fana ben à Daïla qu'à foko bara de kaka passera c'est. Mais il y a le ministre des Finances qui a conférence de presse en septembre Kalou que le forum a un plan de traitement de la dette sénégalaise PTDS info au y tasra ni moyen parce ça avec une fond dit qu'il faut on est ambe que en atanyé en est bien comme ils sont ambe que la walia ambe que la walia ni ministre de fanay donc ne connait jamais aine avec la fille aine ay ramena qu'il faut ko sénégal nyema ou be ka tasra ni bon je crois que nala sona ben ko yaw ko e abako jamana ba yere so
8: ini cho wala wala lila modibo mawo makalu soroko domba ka bo malila amana tagani baro ini la bo yi kamben kene woroka
12: ma ini che ni baro
8: nche ambi na Senegal dansa ko ini yantu mo koni basitira
15: tanti mai folindo kosobe
8: ka bo Senegal iko e koni ye ni juruko yi benini son dia bale
15: ne a ben ni sondia et puis gouvernement courant ne bouffo kosobe parce que wakalu duru bara vraiment a un sans fla ninko bara de batini ne parce que ans gira ninko no sans fla ningo akokelem besina te se ganyana bo amase ganyana bo oluna len kalu woro ono ka fo de feresorola bon vraiment ne konde fo libere le bata raduma
8: o famiyara ni ce wa klina na sambala dan soro ka bo Senegal jamana na amita wolon koto Burkina Faso Draman Suraka fela flenie bika babuka
16: wai sanugo an kon ma ko dugu yola sabula jurutan te ko dugue akata ka barake wolo ya ko dugu ma yoroni te jamana site minti juruta ala ni ko bi barake ni re ka jamana ka na fay ah mai sanugo te se ka tanya de mem ni ay jamana ba mun ta da flenu be bi jurule ta se ka ka baraburu dan mun wu laidu jamana do fa ko bara mai sanugo juruta te ko dugu yo wala juruta te ko dume ibi juruta me ka juruta ka la ka ta atlant la ini ka gouvernement mo woni nyokonche ka war dum ta juruba bla jamana kuna jamana maraba kura mun mun na iko fe obuna soro jurube me ka masoro baramake me ni juruta la nasra ka barake si wara ne asara wakati sire ba asara ka shoko ka dora ka tugun lo kono fo we jamana ka nyata ka lewo wala ni juru min tala aba pedo jamana kono jamana don ba ta yoro ye ni jamana don yere ya yi a tana jamana maraba bu parala aba yira la ka fo an juru min ta wolo tara ka barano ke jamana don yere bu mission dia al na ka bu do ta otini mi manga fara fina nya bala mai sanu maraba jamana bi wo bi juru ta juru bi ta bi tlan tlan maraba ni nyoko che
8: arabi aklina labona ambi kuma di burama kamara makabo malila
17: nagon be min fo an na jamana fa maye ay kay jija barala ay kam wo la je kusube jake daw o min be noni o be ga sanga bona barake mun be frontier dawla ne warbe timi wala sira fe pour que waru kasi o siyoro la wala sa waru kasi o siyoro la ay wa ka jamana bo jurta ma wakati be ne kon niyam na ne kelima be ne ka aklina do fanta jamana te jamana min kon ne ko jibi ga jamana kon bo e be petrol bo o mo si fengere u be no mun sito ye jamana kan ka jateminɛ kosɛbɛ ka baara de kɛ ani ka jamanadenw na sansibilise ka kow taabolo ɲayira jamanadenw na kumaɲɔgɔnya tɛ minw ni jamanadenw cɛ k'a yira k'a fɔ kow bɛ ta ta donc sɛgɛkɛ hali n'i bɛ impo bin jamanadenw kan awa sira dɔw fɛ aw k'u sara walasa jamana ka kisi juruta ma sinɔ tani ma ye bamanankan ko ko juru le misidenni n'a ba fara ne kɔni bɛ min ɲini an n'a fama yi fɛ k'u hakili to juruba ta la juru m'a fɔ a tani ma ɲi dɛ mɛ u k'u hakili to a la n'u bɛ juru ta fana u ka baara kɛ baara tugala mun be se k'an kisi juruta ma
8: Burama Kamara ka akilina de bi dansigi bi ka kenera aw ni ce aw ka tuma bɛɛ timinandiyara Musa Cam ni Sheikh Bamba Diop Touré nɛgɛ karafera an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sini aw ka kɛnɛ kan sini ye juma ye ladaw bi latile kuma labilalen ni aw ye aw bɛ se ka sigi a diyaɲa babu kan walima ni kuramaw b'a bolo nɛgɛjuru sira labilalen ni +225 66644 12 79 aw ye to RFI mandenkan kan kunnafolo bɛ tɛɲɛ aw ye janto aw yɛrɛra. Thank you.

0: Gwani shigin de tumbe kurun yon kono, oka lakisi wahati su duru tumbe a kurun fanan kono.
1: RFI
0: Muritani jamanana marabakhaw ye kuma ñofañaw ke kunu ni sogu ferelaw ye wasa ka dobo sogu songola kalu kilin kono wa marabakhaw ka ferema da dan o droma uye jekulu do sigi baga baga maralaw ka ministri ka la clocheli kono obe jate mineke baga maralaw sogu ferelaw ka geleyaw kan chogumina obe na fereo soro wasa ka sika geleya ñunu ñekrotige kadajaw ka bona shot
2: Laja in kofe, benkan damado kera baga mara minisiri so ni sugu ferelaw ka toni nyogonche. Afolo ye ka sugu songo wale ya chugu kele na nokshot sugu fere yoro bela. Nyogome ni misi sugu blara ugia koro wa sabala. Saga sugu blara ugia koro wa sabani keme wulon flala. Ani ubafo sugu mima elvirke ofene blara wa sabani keme wulon fla ugia koro la. Ni benkan nye wati surundron de koye wa abeke kalo kele nkono ka damine abolono blara. La dona saningela ula vasali jekulu ni maraba upena awale ya likolosi fere flana ye jamana mume sogo songo dantike liye sege sege li jekulu mimena blasina uka barabe na ke ka sogo songo dantike muritani mara ukono ka marabe kechugo ya jate mne ka soro ka sogo songo dantike asabana ye fere sabatile nyini nini sege sege li jekulu imi nye mwaya be baga mara minisiri sobolo bena baga mfaka lau ni sogo fere lau ani u barake ñoron fara ñoron kan wala sa ka beka geleya don ya sa ka fere jonjon soro mi be dobo sogo songo kan aka se ka noya jamana de uma
3: hafizu ala alqudrat alshira'iyyah lilmuwatin
0: Sanwo san senekela ba tanikile debe bode bonena debe bone unina sa dinyan kono ka sababu ke bagaman fin juguye jekulu mi nyesinendo o kokuna pesticide action network pam de ye ni chari o ka jate mine sebendo kono wa ko muho senekela kemen nani afanambe bana a ko senfe hawasira pan ya jira ko burkina jamana di sata de chayara ni mbe tai
4: Jati bintu keme sarala ku senekela bishegini nani de bonena unina Burkina Faso jamana na pam nyini nikela ukafola wa ubadaka ko dobe shonka fara uhake kan alibi kadaka ko sene bara ubika tanye ni bagama fin djugunu nuye alisa pan nyema docteur Sheila Willis Kafola keme sarala senekela biduru de bebana bagama fin djugunu nu bara senfe abadaka ko o mau jako mau jate bomandi ka sababu ke bana dombalia walima dokotoroso tanyai o bagama fin djugu doye bin faralaw walima nyena min fin faralaw nyena ma fin faralaw sa oko Susan Alfmanie pan nyini nikela ye aleka fola ma bananium hake chali redi jorna ko baye kadaka ko saya de katedin ka jate kololo fe kateme banaka abitanye ko ma munu manku ku sigi ka senekela to ni bagama fin djugu farati kono Ola aba lanyini danka sigi baga mafen jugu nunu fieli la sena ukumu kono. Pam ka lanyini wereye baga mafen jugu nunu yoro ka lajea sani san bafla ani bisavani duru che. Ina foje tomba onu ka dunka fa bolo farafa ufene ya lanyini chugu minabitu.
0: Ini che nyefali ula hawasira akani la silide bedansigi anka kuna funidi kena nyifanfolo la afanfla na ubenyeka na doni. Nege kanye tan ani murumla temena ni sanga tan ani flaye mande.
5: Bintou Sisse.
0: Nata wula sani doni amena hakilina wulame awye uluminufobi kuma be awbulo keneka ambe soroka kene nyi kunche ni lamini lame jimukanyi ngayini ni mbeche la silibado. Anka bi la silibabe talanye lagine baro dugula kurusa marala dalamo wakatila dundun ni tamani ube foke fo mwko be udon mwko chamande be faranyokon kan ka kilishu fo ani dama faleon uboke jine u ni baro dugu dasri uye mamadi kaba kabo kankan.
6: Anye baro le nou ndala mondia, ni mousou liya kan kadon kili la denko ni nche bede koulou la. Kata dala mondon kene bonda la hanka na bla salifona la, ou beye kala jembe fo ni don medi, kakwa ndala mounye. Ni salifona sedam, mol di koun la dala kan. Mosiaman ne bole tukoro inda kantala. Ludina urudi, ludina sisedi. Duli refana dina udi beludi. Kana almakasi bole karinkani bole fadimanya. Ni ulfla yoro udajinadi. Elaz Mamudu Kamara.
1: Jemina kilente dala mondi di. Atola ne dala mondi la. Me tulun sebe malu yaro. Kabang. Dui dina kana langirita dalala. Dente menu bulu, musute menu bulu, kete menu bulu. Menu labara dia udatinya. Beri ni tanya ini. Yang ini nimbere tekele di. Ina la langirita dala kafoko. Bole ye ala taranya. Nimma ku ni nyara. Nina sa dima. Nina sise dima. Nina nisi dima. Nina wadi jaten dima.
6: Dala mondu nkile usuba dafe. Moldu wa bole tukodom kwa kudaba fidakadi. Dulda asidi alukunang. Duli refanandi asidi alaburu fenuma. Kusa uldi argela si aluma. Mama di Keita.
3: Ambe mbali trafranya na ku. Fidani ibana kurabatu mengoro yang. Ibani daganta kukula. Dongu wa shema nwakala bide mengula. Nae dengori nae namfulukodi. Kwa tusuri namfana rabaruro. Abapu kanya silema fanye fidani ngarele kablanguna.
6: Nisera ala bole tukodolani ndo. Ndo asro jinda sabafana yresini. Niduli haka nka alumi aro. Kato susa aluma. Sarang kamarali sini jiwo kuna. Ni aleya dila moluma.
5: Gina nketa abe tu kodo ya sila malu adi konya ima. Giba sori huwa wudi laka giwa di konya ima. Wala ni mfana li horoma diali. Niki dakanta la mansabadi ideme.
6: Abra wati jambo mara mkita ina la dala mondiani ndo. Kona lima darika dakanta ni sunyani ndo. Ananika na dakanta la dingula.
7: Depindo maningena la set fasi nani ndakande taria. Paseke do uluka atare ankili vere vere tena. Nande ngenda kanta nade unkura pise dente mbolo. Nye mwosi ya manta ila ajabini. Seke nala kera mfana mfetu maradi gibi.
6: Ninduli nalale kana dakanta. Dulfuna nalale kana aldakana bo. Ba uye bila le kasuro albrana dakanta. Nuo brajibi. Nama ni ankeita.
8: Taro ni nande kanta makasi buwale karanga buwale farima. Nala kansa dina. Dina dundu mbere ima. Kasansa waki. Apere ba mensura udisa. Ba mensura udisa. Kanda kamakasi alanya ulit. Nka dundu mbele dakanta mbranadi. Musele alele ukorata.
6: Dala mumbasi. Baru kamensi ni yorobo deldo. Ulfa ankele mbeye na lale. Kana soro Allah dala monindo. Sara amin baro.
9: Baro dala mo keni gigibali di baro kalbema. Paske depan el masoron anane kanako mentreyan. Donc anka meni anfanan bimbala nou leri si la fanfane profite na anyena.
6: Yala fida nisi dinile kuna kunyumana.
9: Bon, madeni mensuye la. Ni baro dala monte. Depi anbimbal la tan koutum netreye. Paske kalbaket dala ke la fo meni eto molukuno. Donc wole kake mfanambarana. Nka mbeni edu ula mfanambarake.
6: Beng, kilean, ubeyi ala dala mouni nekono. Na ibana kikosei, kamol mawule kusa alditemi albuluda jala bema.
9: Anye bende kekelendi kwa. Paske ibame anye nala dala mouno kana dala mouno ke bende jamana le sumani. Paske ni kile jamana kono. Ito lonleri ditami kuna etena alona. Baro dala mouno me, baro kaltunte nala asiste la. Paske depine nala kuno, nka fulale, nka manekale, nka etranje gbaraliye. Ani menu kumala baro kataludi. Mwenye okela, bende okela.
6: Nyanyanda kusiyama nikela albuluda dala mouno watila. Nindala mundu mbodi la. Sungudun siyama ya wala alikebra wati ulilam. Nuwe refana inkela alubulo dabata wati di. Kwa senero. Bawa aliteke la. Fujiba biduka.
0: Mama jika baka la siliba. Sisa amina wakili na undeleme. Awe uduminufo bi kumabe aubulo kineka. Maimuna sanu goyo uludo tomo ufle.
10: Jia era sigla juru de kam. O adama de shite. Kuitena juru taka barake. Me juru manata. Juru kakanga taka bara minke wala saki kisi juru batama. Juru takunye do na taola efana katoka juru do dola. Meiba ya anga marabako chama me ube juru ta. Juru tena do asira odefe ude ya la gele mae.
11: Jumai fai ye aka bara chuku yeleme nu ye kaka premier ministre fale ode kera sababu ye ka benka soro ye jete mina folo ye. Sabu kadaka premier ministre minana. Waruko barakela do alako dole no jinkono adela ka barake bangi bola premier ministre min nobla do Ousmane Sonko de kun la beninte ani FMI ka barake wode kamani FMI masaka beni fembe takala ye ibena ka fo Senegal dernier bonbe Senegal ka jinkono wode kama FMI segna tukni kana ka baranyo nyake o ni Senegal ti
12: gudutan to ko djube akata ka barake wole ya ko djuguma yoroni nte jamana site minte juruta ala ni ko bi barake ni yere ka jamana ka na faye ah mai sanu ko tisa tanya de mem ni ay jamana ba mun taja nilenu bebi djugule ta se ka ka baraburu dan no yu laidu jamana do fa ko bara mai sanu ko juruta to ko djuguyo me ka juruta ka la ka ta atlante la ni ka gouvernement mo woni nyokonche ka wardum meni juruta la nasra ka barake siɲɛ wɛrɛ ni a sara wagati sera i b'a sara ka sɔgɔ ka dɔ wɛrɛ ta tuguni. Ne kɔni fɛ o ye jamana ka ɲɛtaga le ye.
13: Ne kɔni bɛ min fɔ an ka jamana fama ye a ka jija baara la a ka mɔgɔw lajɛ kosɛbɛ cakɛdaw mɔgɔ min bɛ yen nɔ ni o bɛ ka fanga bonda baara kɛ minnu bɛ frontière daw la ne wari bɛ tɛmɛ olu ka siraw fɛ purke wariw ka se u siyɔrɔ la walasa wariw ka se u siyɔrɔ la ayiwa ka jamana bɔ juruta ma wagati bɛɛ ne kɔni n'i y'a mina ne kelen ma bɛɛ n'i ka hakilina don fantan jamana tɛ jamana min kɔni ye kɔgɔji b'i ka jamana kɔnɔ bɔn i bɛ pitrɔli bɔ bɔn o ma si fɛngɛrɛw bɛ yen nɔ minnu si tɛ olu ye.
14: Bintu Sise.
0: Ma hakili jigin an ka kunnafonidi kɛnɛ ye bakuruba daw la Mali la a kitiso ye san 20 kaso ɲangili de da a kolonɛl Alfa Yaya Sangare kan gendarme kɔrɔ ye minɛna ka bila kaso la kabini san 2024 mars kalo la a tun jalakilen don jamana janfani de la nka bi jalakilikun falenna ani ka san 20 bin a kan a sɛnɛkɛla b'a 11 de bɔnɛna o nina ɲinan san kɔnɔ bagamafɛn jugu kosɔn 400 fana banana o ko senfɛ an bɛ kɛnɛ ɲin kuncɛ sisan ni lamini lamɛn jɛmukan ye o ye tali kɛ cop 17 lajɛrɛ de kan baba watara ka sangata jɛmukan don a shɛk banba jo de tɛgɛ tun bɛ nɛgɛjuru la aw kan bɛn
15: an ka lamini lamɛn
0: baba watara
16: sanubɔkojugu forokura binni damatɛmɛ kungojɛni tuw tigɛli ka fara waati yɛlɛma yɛrɛ kan walew filɛ nin ye minw be se ka kɛ ja sababu ye diɲɛ kɔnɔ jateminɛkɛlaw ka fɔ la o min ja kɔlɔlɔ be se dugukolo tari miliyari 45 ma jatew la diɲɛ kɔnɔ cop 17 sur la desertification lajɛba yɛrɛ tun be senna o koo kan ka ta utukalo kile 17 la ka taga bila utukalo kile 28 na mɔngolikaw fɛ yen a kuncɛ wagati latigɛ caaman ni tara minw dɔ ye musaka ko ye wasa ka ja kɛlɛ fɔɔ ka taga se sɛnɛ cogoya kuraw ma wasa ka dugukolo mankaran ka bɔ jaw ma an ka bi lamini lamɛn jamukan babu bena sinsin o fɛɛrɛ laban yɛrɛ de kan wasa an ka kuma o kan an ye wele bila sɛnɛ yiriwa cakɛda mɔgɔw ma ka bɔ mali jamana la mɔgɔ welelen fɔlɔ ye bubu jawara ye cakɛda yi ɲɛmaba a n'a ka baarakɛ ɲɔgɔn asetu kulubali de bɛ ɲɔgɔn fɛ kɛnɛ yi kɔnɔ fana an bena lamɛnbaga dɔw fɛla lamɛn ja ka farafina gun kan aw ni ce wa aw danse ni aw ka lamini lamɛn jamukan kɛnɛ sigitɔ ye RFI lamɛnbagaw danse kokura aw ma fili aw be lamini lamɛn jamukan kɛnɛ de kan an ka bi babu bena boli i ja de kan an ka mɔgɔ welelenw kɔni mɛ an bolo ka ban yani an ka kuma du ma an bena lamɛnbaga dɔw fɛla lamɛn minw y'a latigɛ k'u da don an ka bi babu la an k'o lamɛn
17: ko bi an be taa ja kongo minw be donna an ta jamanaw na adamadenw bi adamadenw yɛrɛ ka taabolo le be nani ja ko juguya nin ye ani binfagalan minw be yen n'an b'a kɛ ka baara kɛ n'a ye ale le be kungo yɛrɛ faga fɔɔ k'a ban ani foroba tigɛtigɛ ni minw be ka kungo ban yɛrɛ kɔni ne kɔn ka hakilinatara o ye binfagalan nunu ye sabula n'ale kɛra ka baara kɛ yɔrɔ yɔrɔ a b'o yɔrɔ fagale ni ka jateminɛkɛ an ka mali jamana nunu nayi ani sahel jamana nunu nayi bin ɲɛnaman kɔn tɛ bo yen ale kɔni dugukolo fanga ɲɛnaman tara gamɛ yan kɔni tu kɔnna ni yan kɔni anu fɛ yan kɔni fɛn min ka kungo yɛrɛ ban yan kɔni o ye sɔmɔyirini sɔmɔturuni ale le ka kungo yɛrɛ ban pep ka sɛnɛkɛ yɔrɔ ni bigamara yɔrɔ ni bɛɛ ban
18: yɔrɔ minw yɛrɛ be bila ko forɛ klase an b'o caaman ye o n ko olu ɲɛmɔgɔ nunu yɛrɛ be bɛn ni mɔgɔ ye o be don ka yiri nu tigɛtigɛ olu b'a a ta ka tɛmɛna ye o forɛ klase ye i b'a ye kɛnɛma non prɔpre a ye ka di mɛ ni donna a cɛmacɛ ra i tɛ yiri ye o a cɛmacɛ bɛɛ ye kɛnɛ le ye mun nana n'o ye
16: nin tun ye lamɛnbaga dɔw hakilina ye ka bɔ farafina jamanaw kɔnɔ an ka bi baro kan an ka mɔgɔ welelenw olu bɛ kumaso kɔnɔ ka ban bubu jawara i ni yantuma
19: an b'a i ni yantuma
16: yan ka wele jaabi RFI sanfɛ an b'i fo la kosɛbɛ i ni cɛ
19: merci i yɛrɛ ni cɛ
16: mɔgɔ welele filanan ale ye Asetu Kulubali ye ale fana bɛ baara kɛ sɛnɛ yiriwa cakɛda yi na Asetu Kulubali i ni yantuma yan ka wele jaabi a jara n ye kosɛbɛ an b'i fo la an be don an ka babuw kɔnɔ cop 17 sur la desertification lajɛba yɛrɛ tun be senna okokan kata utukalu kile tan ani wulon vlala kata bla utukalu kile mwa ani shegina mongolika ufein bubu jawara menye shirima wasaka ankanji ningali foloko otenguila yala nanko ja ibese kafwanyi maliko na midomine ko bi abela halea jumene la angadu kukulo bela halea jumena malila bi
19: ini chayika nyingala wala saka jabi kerengerene di dukukulo sengenendo kosobe kosobe ton okozi efen fly kata se sabanyo goma wasoro nisan nana jibolita obetani dukukulo nafama yoro chamae wale mafien minumbe chi fien fana betani dukukulo nafama yoro chamae ton obisa kake kololo ye yani wakati janko yani samba flani biduru kanna nanama fere kerengerene unsiki senga anga seneke dukukulo soa ube buwanta yala wale maiwa soro asene asoro nafabe doka ya kosebe
16: yala ukololo kabu kosebe amodon asetu kuliwali menyeshin edema asisa bupu bora kanka dukukulo lahale afwanya medomine kubi aleni akun yala ebe seka afwanya na damfara jumenebe seneke dukukulo bilamani kununtache
20: amsega fo amedomine wafo kubi damfara mbunu nyokonche we dukukulo be soro minke niya ye folo folo anga bolo la sene nula mogo kume nafani tono misoro dugu kolo la adoga ya la kosebe don noko kakanga baulo mali kosebe folo folo ankume baga noko deta ama kanga dugu kolo koro wanga seneke fangu nafa menia jate mnega la jame du mne wafogo bi chama yu den kerefe anu bake dugu kolo la ivita surateke dugu kolo la kosebe dowe femunu ntagake dugu kolo la uta njine ka don femunu do uta kechuwa yerefana la sabati kanye don okera sababwe ka danfora bake dugu kolo ni nyokonche siki feke folo folo ankume nafami soro la bi urbalaga dugu ya kosebe
16: mena nyasi erema ola bubu jatimna ola iere yida don geleya ola bi kaban anga dukukulo kemesarala bi nani ne bin mi halakileno wa okololo be kase moko miliari saba aleni klarema ibese ka foni ni nkono nunkera okololo be se ka ke muneye don ka fasa batilila okololo ere be se ka ke muneye senekela uka
19: okololo flo flo e kongwe ara kongwe okololo bili bili bai okololo flana be se ka ke sorofana jigini e kosobe don ni mais dugukolo surtout seneke dugukolo donc kun folo folo min bala we ka seka seneke ka balo de la sabati donc ni asoro ko o dugukolo tika barake na fabe barake chogom na korole baloko be gelea ni baloko dun geleara o ban la se fin folo folo folo mima na ma farati o e joyari donc la dépendance alimentaire
16: aw antaro no asoro se tu be fe ka do fara kololo kan
20: aw kololo sabana am se ko ke banajuku ye an sigalen tani banamuno yare
16: sigatola ni kololo ka bon ko sebe seneke dugu ko lumina fanka mo ko wele lu nyafo tumina wasa ka fere soro o yere la o yuka chake da blasin kan no e sene yiruwa ye yala bu jawara ibise ka fanya na sene yiruwa aw be baraju mene ame domine ko bi wasa kaseka dukukolo ka nafala segama iye kololo munu fanga seka kishi oluma ni olu kongo wanini soro ko gele yayi
19: donc abanga la nyinu na yani samba flani mugani shigi kaseka ama forma ko agriculture de précision ka la nyana maya farafina woro duga du jamana bela jilenka donc agriculture de précision na agriculture durable la anga la nyini kaseka mugo folo namaseku bali kaseku ublasira donc dugu kolo nyanamayali kechogo ya uka ufere uka aflana kaseka angere u developpe paska ame barala uluka angere munu meseka blasenka wala saka seka dukukolo fangadi dukukolo maka dukukolo feyena manu ufana bla barala don munu meseka dukukolo deme ka ala nyanamaya don ulu angere fana ubara besina don ame mifo mgo yana miye prodishimiku ye la nyini ya kaseka dabla hal nama seka dabla uka seka a itilize chuku nyuma un kolu
16: blasalika
19: unini kolu bla bala
16: asitu fere woro be ibolo ibese ka mi farabu utaka
20: fere woro be no kadaka sena yiriwa ereka bara famba ye système d'irrigation installé le foro konanana avantage folo folo ye foro tigi be se ka baraka ka foro konanana san kalo tani fla kono ni ameko foro fo jide ka ke foro konanana iba donia jetem nega la je frafina ni san na libora ala don foro ko we dansera la ebe ta sura metani nako de alo nako yere anneme neme lendo ka sababu ya ke jiko gele yai nga system d'irrigation nana ka se ka ulu bara de no ya foro tugu bulu ale ni nako senena wala sa san kalo tani fla konanana amisa ga balo soro chuga amna o e foloi flana ay angere ko kuma mi fo c'est vrai engrais bala kan engrais utana ma foma ko les engrais biologiques ou engrais biologiques non be na fa de la c'est du kolo ma fem no me du kolo la nu ka kan du kolo i deme ko se be wala sani ga sene ke fen ke du kolo la ka se ga fen na fa mandi ma femini a duna te kololo la sema bara bala ka ke uluka
2: se ga tola ne be fe ka mu fara u ka fero ka amadom akan no ka mo ro blasera blasera li fa na kan ka sinsi ka a nyefo jamana do nyana ka fo ko du kolo cheninte ni bara u dronye yiri turu kan ka ke mo talanye ka chamambo yiri tigela o chamame o fanabe e du kolo deme ko sebe e akaseka nafadi senekeloma
19: wala sa ki ka kuma folen son jilami e yiri turu e kadamne sam bafla ani muka kana bla bila sene yiri wae api minke wala sa ka sega yiri hake minturu abeta yiri ba bisaba ani sabala donc adamne 2020 kana bibina donc ambe mro blasira yiri turu la kosobe ani yiri chien fereli yiri chien nyumon soroli ano u fereli kechoga yaka wele wele da ka mi mbembulu senete kun fe fein dugu kolo barali fanate kun fe fein bela jelen kan ka nyini ka don nyine kan nga sigidama
2: bubu jawara ininche uladilikanu nun koson esitu kulibali ininche kosobe ga jabi bube koson
20: inche
2: lamɛbagaw wa kulo garisigɛ kɛra mun ɲɛ an ka bi lamini lamɛ jamukan kan nin ye o de ye ayiwa lamɛbagaw aw kulo garisigɛ tun ye min ɲɛ an ka bi baro kan o de kɛra nin ɲɛ minnw ma se ka lamini lamɛ jamukan ɲi namɛ u kana jɔrɔ baw be se ka bɛlajɛlen lasɔrɔ an ka bɔlɔlɔsiraw sanfɛ m'a tomi rfi tomi fr me kan bɛ daw ye dɔgɔkun nata ni ala sɔnna ma babu wɛrɛ kan min be kuma lamini latangali fɛrɛw kan yani o cɛ a y'aw janto aw yɛrɛ la ni k'aw janto aw ka lamini la baw anw kelen tɛ sigi la. Come here.